Gloria's Step, מתוך אלבום ההופעה Sunday at the Village Vanguard של שלישיית ביל אבנס, הופעה שהוקלטה בשנת 1961 יחד עם סקוט לפארו בבאס, גם כתב את הקטע שאנחנו שמענו עכשיו, ופול מושן בתופים. אלבום פשוט פשוט נפלא. לא סטנדרט בכאן כל המוזיקה. אנחנו מכאן נמשיך אל צמד שירים מתוך מחזמר שפשוט נזכרתי בו. המחזמר פל ג'וי של רוג'רס אנד הארט, שהועלה לראשונה בברודווי בשנת 1940. מתוך המחזמר הזה יש שני שירים שהפכו לסטנדרטים מאוד מאוד מוכרים בג'אז, ואנחנו נשמע את השיר הראשון מתוך המחזמר בביצוע די מוכר. השיר השני בביצוע ש... אולי יפתיע חלק מכן ומכם, נראה. אבל אנחנו נתחיל מאלה פיצג'רלד עם השיר הבאמת באמת נפלא, I Could Write a Book.

כמה שאני אוהבת את הגרסה הזו של עדנה גורן ל-Bewitched, Bothered and Bewildered מתוך המחזמר פל ג'וי של רוג'רס אנד הארט. זה הנוסח העברי של עמוס אטינגר לשיר שנקרא כזו אני, וזה הופיע באוסף של שירים שעדנה גורן הקליטה בשנת 74 משירי ברט בחרך ואחרים. אז זו פשוט גרסה מופלאה. אתן ואתם על כאן כל המוזיקה, אנחנו ביחד בתוכנית לא סטנדרט, הישר מהבידוד, ואנחנו נמשיך לאלבום שיצא ממש בחודש שעבר, שבעצם מביא שיתוף פעולה בין ה-New Orleans Jazz Orchestra, בהנהגתו של המתופף אדוניס רוז, יחד עם הזמרת הצרפתייה סיריל אמה. לאלבום קוראים פטיט פלור, וזה אלבום שממש חוגג את הקשר שבין ניו אורלינס לצרפת. ואחד הביצועים שהכי אהבתי מתוך האלבום הזה, זה קטע שבוצע במקור על ידי ג'אנגו ריינהארט, וזוכה לביצוע נפלא וכל כך טיפוסי לסאונד של ניו אורלינס, כאן עם התזמורת הג'אז של ניו אורלינס וסירי למה, Si tu savais.

Warming Warning. זה הפסנתרן, הזמר והמפיק המוזיקלי האמריקאי דיגס דיוק, שהוציא בשבוע שעבר אסופה של כמה קטעים קצרים בשם We Call It Ragtime. אני חושבת שלגמרי אפשר לשמוע את הסגנון הזה כאן. אז זה ממש כמה קטעים אינסטרומנטליים קצרצרים ליד הפסנתר, פסנתר אקוסטי, ממש באווירה של הרגטיים ושל ניו אורלינס. אז זה דיגס דיוק. אתן ואתם על לא סטנדרט בכאן כל המוזיקה, ומכאן אנחנו נמשיך לצמד שפשוט הוכיח את כוחו באלבום מופלא שיצא ממש לפני כשנתיים שלוש, משירי המלחין הברזילאי מואסיר סנטוס. הוא מדובר בנגנית הקלרינט ענת כהן והגיטריסט הברזילאי מרסלו גונסאובס. הם הוציאו באוקטובר האחרון אלבום בשם ריקונבקסו. זה אלבום שבעצם מאגד עיבוד עודים לקלרינט ולגיטרה, לכל מיני שירים מהרפרטואר של המוזיקה הפופולרית הברזילאית, מלחינים כמו ז'ילברטו ז'יל ומילטון אסימנטו ואחרים, ואנחנו נשמע ביצוע נהדר שלהם לאחד השירים היפים של דוריבל קאימי, גם אחד מהיוצרים הגדולים והמפורסמים במוזיקה הברזילאית, וזה נקרא אוקייקי הביאנה טיין. מה יש לאישה מבאיה מצפון מזרח ברזיל? ענת כהן ומרסלו גונסאובס.

מה יש לאשת באיה, אוקיה כי הבאיה נתן, ענת כהן ומרסלו גונסאובס מתוך האלבום ריקונבקסו שיצא באוקטובר. אנחנו נישאר עם קשר משפחתי, ומענת כהן אנחנו נעבור לאבישי כהן, אחיה החצוצרן, שבסוף החודש הבא, 25 בפברואר, יוציא אלבום חדש בלייבל ECM, אלבום בשם Naked Truth. הוא הקליט את האלבום הזה יחד עם הרביעייה שלו, שכוללת את יונתן אבישי בפסנתר, ברק מורי בקונטרבס וזיו רביץ בתופים. מתוך האלבום אנחנו נשמע עכשיו את Naked Truth Part 2. Thank you.

Safe Part 2. קטע כל כך יפה מתוך האלבום האחרון של הבסיסט הבריטי דניאל קזימר, שמגיע מלונדון ומסצנת הג'אז הרוחשת שם, עם החמישייה שלו שכוללת את מוזס בויד בתופים ואת נובאיה גרסיה שמנגנת בסקסופון טנור ועוד מוזיקאים נפלאים. לאלבום קוראים Boxed In והוא יצא לפני ממש כחודשיים. לא כל כך הספקנו לגעת בו, שמענו אולי קטע אחד ממנו, אבל זה דניאל קזימר. לא סטנדרט בכאן כל המוזיקה, אנחנו במין יום ביניים שבין שני תאריכים שמסמלים התחלה וסוף עבור מוזיקאי מאוד מאוד מוערך בכלל בעולם המוזיקה, אבל גם מדי פעם בג'אז. גם יום הולדתו וגם יום מותו של דייוויד בואי חלים ביומיים האחרונים. אתמול, לו היה חי בינינו, הוא היה חוגג 75, ומחר 10 בינואר ימלאו 6 שנים למותו של דייוויד באוי. אנחנו נשמע לסיום התוכנית הזו שני קטעים שלו בביצועים מעולמות הג'אז, ואנחנו נתחיל מנגנית הקונטרבאס והזמרת הנורווגית אלן אנדריה וונג, שלקחה קטע מאוד עוצמתי שדייוויד באוי הקליט עם הפאט מת'יני גרופ בשנות ה-80, ועשתה לו גרסה יותר עדינה אבל לא פחות מחשפת. This is not America. אלן אנדריה וונג.

This is not America. אלן אנדריה וונג ביצעה את שירם של דייוויד בואי והפאט מת'יני גרופ. לא סטנדרט בכאן כל המוזיקה, אנחנו נסיים להלילה. תודה לכל מי שהיו איתי במהדורת הבידוד הזו. אני נועה ארגוב, כמובן שמרו על עצמכן ועל עצמכם ועל הבריאות של כל הסובבות והסובבים אתכם עד כמה שאפשר בימים טרופים אלה. אנחנו נסיים עם קטע נוסף שמוקדש לדייוויד בואי, קטע שהוקלט על ידי הטריו 3 של הפסנתרן גדי שטרן, הבסיסט דוד מיכאלי והמתופף מתן הסייג, מתוך האלבום האחרון של 3 שנקרא Broken Balance. זה קטע שמוקדש לדייוויד בואי ונקרא David Bowie Contemplating Art and Death in a Cafe in Berlin. ניפגש בשבוע הבא. ביי ביי.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה. ערב טוב למצטרפים אלינו לשעה של מוזיקה לסוף היום. אורי מרקוס ערך, ממני אמוץ פרידמן, מקווים שתהנו. מלחיננו הראשון הלילה הוא מוריס רבל. על אף שלא היו לו ילדים משלו, הוא היה רווק כל חייו, נודע רבל ביחסו החם והאוהב לילדים. הוא היטיב לפענח את שפתם ולקרוא את עולמם, שבו מציאות ודמיון הופכים למציאות חדשה. נשמע את אחד החיבורים היפים והעדינים שהוא חיבר לילדים, הסוויטה עם האווזה, בהשראת כמה מעשיות מפורסמות. היפהפייה הנמה, אצבעוני, היפה והחיה, והסיפור על הקיסרית הסינית. פרייתם של אספנים שונים מן המאות ה-16 וה-17, שרל פרו למשל. רבל כתב אותה במקור לפסנתר בארבע ידיים. הנה לפנינו גרסתו המתוזמרת, בנגינת התזמורת הסימפונית של רדיו דרום מערב גרמניה, בניצוח סטפן דנב.

שמענו עם האווזה מאת מוריס רבל. סטפן דנב ניצח על התזמורת הסימפונית של רדיו דרומה רב גרמניה. נקפוץ כעת במחוגי הזמן אל הברוק האיטלקי המפואר עם ארקנג'לו קורלי, בסונטה לכינור בסול מינור מפרייטו, אופוס 5 מספר 5. אל חברי שלישי הצונרי מצטרף נגן הלאוטה נייג'ל נורת'.

חברי שלישיית סונרי ניגנו את הסונטה לכינור בסול מינור, אופוס 5 מספר 5, מאת מלחין הברוק האיטלקי ארקנג'לו קורלי. היינריך שוץ, האיש שסלל את ראשית הברוק בגרמניה. הוא קדם ליוהן סבסטיאן באך בדיוק במאה השנה. הוא נולד ב-1585 והאריך ימים. הלך לעולמו ב-1672, בן 87. בן 24 היה שוץ כשנסע לוונציה. שם הוא למד אצל ג'ובאני גבריאלי הגדול, שחשף אותו לאוצרותיה של המוזיקה המתקדמת והחדישה. נשמע את יצירתו של שוץ, שבע המילים האחרונות של ישו על הצלב. הנס כריסטוף רדמן מנצח על המקהלה הקאמרית של דרזדן.

שבע המילים האחרונות של ישו על הצלב, מאת מלחין הברוק הגרמני, היינריך שוץ. הנס כריסטוף רדמן ניצח על המקהלה הקאמרית של דרזדן. ובזאת נסיים. שעה של מוזיקה לסוף היום. ערך אורי מרקוס, הטכנאי קובי מור, אמוץ פרידמן באולפן. תודה לכם מאזינות ומאזינים. לילה טוב.

שלום למאזיני זרקור, תוכנית ראשונה משתיים שבמרכזן זמרת הסופרן האמריקנית דון אפשו. נאזין היום לכמה מהקלטותיה, לאופרה חליל הקסם של מוצרט, לליד של שומן, לשלושה שירים לזמרת ולתזמורת מאת אוסוולדו גוליחוב, ולשירי העם מאת לוצ'אנו בריו. עורכת לשידור תמרה בלטר, האזנה נעימה. זמרת הסופרן האמריקנית דון אפשו נולדה ב-1960 בנשוויל, טנסי. כבר במהלך לימודיה במנהטן סקול אוף מיוזיק הופיעה בתפקידים ראשיים באופרות של ריכרד שטראוס והינדמית. ההתחלה הזאת מרמזת על המשך דרכה, פרשנית מהשורה הראשונה ליצירות מהמאה ה-20 וה-21 שהשתתפה ברבים מביצועי הבכורה של יצירות בנות זמננו. היא צמחה כזמרת מובילה בתפקידים, תוכנית לאומנים צעירים של המטרופוליטן אופרה בניו יורק, ולצד רפרטואר מודרני יחסית השתתפה גם באופרות רבות של מוצרט, וכך נפתח את שעת זרקור בדואט מהמערכה הראשונה של חליל הקסם עם דון אפשו בתפקיד פמינה לצד פפגנו אנדריאס שמיט, ובאריה בסול מינור של פמינה מהמערכה השנייה של האופרה. על הנגנים הקלאסיים של לונדון מנצח רוג'ר נורינגטון.

זו הונה אפשו שרה את תפקיד פמינה בדואט לצד פפגנו ואת האריה בסול מינור מהמערכה השנייה בחליל הקסם של מוצרט. את תפקיד פפגנו שר אנדריאס שמיט, עליהם ועל הנגנים הקלאסיים של לונדון ניצח רוג'ר נורינגטון. דון אפשו שיתפה פעולה רבות עם רביעת קרונוס, עם אספקה סלונן, עם ג'יימס ליווין ועם הפסנתרן ריצ'רד גוד. נשמע ליד מתוך דיסק שהקליטו השניים ללידר לפי טקסטים של גטה. מיניון, שירה של מיניון, השיר הראשון באופוס 98 א' מאת רוברט שומן לטקסט של גטה, שרה זמרת הסופרן דון אפשו ומנגן מפסנתר ריצ'רד גוד.

הליד מיניון מתוך שירים אופוס 98 א' של שומן למילים של גטה מפי זמרת הסופרן דון אפשו עם ריצ'רד גוד בפסנתר. לצד הופעותיה הרבות דון אפשו הרבתה להקליט, ללמד שירה, לערוך סדרות של רסיטלים ולשתף פעולה עם מלחינים בני זמננו. היא זכתה בארבעה פרסי גרמי והקליטה יותר מ-50 תקליטורים בהם אופרות רבות. תקליטור שהשתתפה בהקלטתו עם הסימפוניה השלישית של הנרי גורצקי נמכר ביותר ממיליון עותקים. ההכרה הרבה שזכתה לה כאומנית קול מובילה הביאה כמה מוסדות יוקרתיים בהם אוניברסיטת ייל ומנהטן סקול אוף מיוזיק להעניק לה תואר דוקטור של כבוד. נשמע עכשיו אחת מהיצירות שהולחנו במיוחד בשבילה, המלחין הארגנטיני אוסוולדו גוליחוב הלחין עבורה בשנת 2002 שלושה שירים לסופרן ולתזמורת. השיר הראשון, הלילה של הסוסים המעופפים, נפתח בשיר ארס יידי. השיר השני הולחן לטקסט בשפת הגלגו של מחוז גליסיה שבספרד. המלחין טען כי עיקר ההשראה לכתיבתו הייתה המנעד הקולי המרשים של דון אפשו. והשיר השלישי, כמה איטית הרוח, How Slow the Wind, הולחן לשני שירים מאת אמילי דיקנסון. שלושה שירים מאת אוסוולדו גוליחוב שרה דון אפשו עם התזמורת הסימפונית של אטלנטה בניצוח רוברט ספאנו.

שלושה שירים מאת אוסוולדו גוליחוב לסופרן ולתזמורת שרה דון אפשו עם התזמורת הסימפונית של אטלנטה בניצוח רוברט ספאנו. נסיים את שעת זרקור בפרשנותה המרתקת של דון אפשו לשירי העם של המלחין האיטלקי לוצ'אנו בריו, שחיבר ב-1964 עבור אומנית קול אחרת, קתי ברבריאן. נשמע את 11 השירים מפי דון אפשו עם טר הלן אוקונו בחליל, טוד פאמר בקלרינט, אריק פרידלנדר בצ'לו, גורדון גוטליב ואריק פולנד בכלי נקישה, בריג'יט קיבי בנבל וליובה בוויולה. שירי עם את לוצ'אנו בריו.

0: Горестен ним, чести сова, попелам.
1: סיימנו תוכנית זרקור ראשונה מיוחדת לזמרת הסופרן ג'ון אפשו בשירי עם מאת לוצ'אנו בריו. אל ג'ון אפשו נלוו טרה הלן אוקונו בחליל, טוד פלמר בקלרינט, אריק פרידלנדר בצ'לו, גורדון גוטליב ואריק פולנד בכלי נקישה, בריג'ט קיבי בנבל וליובה בוויולה. ערכה לשידור תמרה בלטר, באולפן אורלי מורג. תודה שהזנתם לנו.

White Man Slips. שני קטעים של קווין וולנס בנגינת רביעת קרונוס פתחו את השחרית לשבת לבוקר הזה.

לפני עכשיו אל אלבום מ-2011 של נגן הגיטרה ג'ובאני פלומבו, אלבום הזה נקרא La Melodia Segreta, המנגינה הסודית, ואנחנו נשמע מתוכו שני קטעים של ג'ובאני פלומבו עצמו, מזמור הזרם התחתי, והיכן שאצבעותיי מסתיימות ג'ובאני פלומבו בגיטרה.

Where My Finger Ends של נגן הגיטרה ג'ובאני פלומבו מתוך האלבום שלו La Melodia Segreta. קודם לכן שמענו קטע נוסף מתוך אותו אלבום The Chant of the Undertow. נפנה עכשיו אל אורלנדו די לסו, אחד המלחינים הבולטים באירופה של המאה ה-16. נשמע מיסה שהוא חיבר על פי מוטט שלו עצמו, ישקני מנשיקות פיו, על פי שיר השירים פרק א'. הנה כאן, בקולם של The Talis Scholars, בניצוחו של פיטר פיליפס.

בדיוק בשעה זו, לפני 3 שנים, בשבעה באוקטובר 2023, בשעה 6:29 בבוקר, בוקר שמחת תורה, פתח ארגון הטרור חמאס במתקפת פתע רצחנית נגד ישראל. יישובים בעוטף עזה נכבשו, נשרפו ונחרבו. מאות אזרחים וחיילים נרצחו ונחטפו. אלפים נפצעו בגוף ובנפש, ועוד מאות נפלו במלחמה שהחלה מיד לאחר הטבח וטרם הסתיימה. 3 שנים אחר כך, אנו זוכרים את הנרצחים, הנופלים והנופלות, מצדיעים להם ולהן, ומתפללים לשלום הפצועים בגוף ובנפש. אנחנו כאן.

מיסה בעקבות המוטט אישקני מנשיקות פיהו של אורלנדו די לסו. הטליס סקולרס שרו בהדרכתו של פיטר פיליפס. שחרית לשבת בכאן כל המוזיקה, נזנק בערך 100 שנים קדימה בזמן, נפנה לאיטליה ואל ארקנג'לו קורלי. נשמע סונטה שלו בדו מז'ור, השלישית באופוס 5. נשמע אותה בגרסה לחליל, עם החלילנית ענה בסון, ואיתה מרים ריניול בוויולה דגמבה וז'אן רונדו בצ'מבלו.

סונטה בדו מז'ור של ארקנג'לו קורלי, מספר 3 באופוס 5, שמענו את אנה בסון מחליל, מרים ריניול בוויולה דגמבה וז'אן רונדו בצ'מבלו. נמשיך ונשמע עכשיו מבחר פרלודים את רחמנינוב מתוך אופוס 23 ו-32. נשמע מתוך אלבום שמוקדש כולו ליצירות המלחין של הפסנתרן סרגי בבאיאן.

פרלוד בסול דיאז מינור, אחת המבחר פרלודים מתוך אופוס 23 ו-32 של סרגי רחמנינוב. ניגן סרגי בביאן. ונפנה עכשיו אל רוברט שומן, ואל מחזור שירים קצר שלו, אופוס 103, שירי אלמות, למילים של המשוררת והמתרגמת ילידת רוסיה, יליזבטה קולמן. ארבעה שירים בקובץ הזה, שיר מאי, שיר אביב, אל הזמיר ואל כוכב הערב. נשמע אותו עכשיו בקולן של זמרת הסופרן קטרינה קונרדי וזמרת המצו-סופרן קטריונה מוריסון. מסנטר מנגן עמיאל בושקביץ.

השיר אל כוכב הערב חתם את הקובץ שירי אלמות של רוברט שומן, אופוס 103, למילים של יליזבטה קולמן. שמענו את זמרת הסופרן קטרינה קונרדי ואת זמרת המצו-סופרן קטריונה מוריסון עם הפסנתרן עמיאל בושקביץ. כאן כל המוזיקה, אנחנו בשחרית לשבת, נפנה עכשיו אל רביעת כלי קשת של יוזף היידן. זוהי הרביעה בפה מז'ור, השנייה מאופוס 77, נשמע אותה בנגינת חברי רביעת לר קיבודלי.

חברי לארקי בודלי ניגנו את הרביעה בפה מז'ור, השנייה באופוס 77 של יוזף היידן. נמשיך את השחרית לשבת ביצירה גדולה, מוכרת ואהובה, הסימפוניה בדו מז'ור, הסימפוניה התשיעית והאחרונה של פרנץ שוברט. נשמע אותה בהקלטה שנעשתה במערב ברלין ב-1985, התזמורת הפילרמונית הברלינאית מנגנת בניצוחו של דניאל ברנבוים.

הסימפוניה התשיעית, הסימפוניה הגדולה של פרנץ שוברט, על התזמורת הפילרמונית הברלינאית, ניצח דניאל ברנבוים. כאן כל המוזיקה, אנחנו הולכים ומתקרבים לסיום שחרית לשבת. נשמע עכשיו את הפיוט המבדיל בין קודש וחול למוזיקה של עדן פרטוש. שרים זמרי קמרן בניצוחו של אבנר איתי.

המבדיל בין קודש לחול. קטע מקלתי של עדן פרטוש, זמרי קמרן, שרו בניצוחו של אבנר איתי. וזה הכל, לשחרית לשבת, לשבת הזו, תודה רבה שהייתם איתנו כאן בכאן כל המוזיקה. אני אמיר לקח אביבי, מקווה שנהנתם מהמוזיקה שבחרתי לנו לבוקר הזה. מאחל המשך שבת שקטה ורגועה, המשך האזנה טובה לכאן כל המוזיקה, שיהיה יום נעים ושקט, נתראות.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: חג שמח לכל מאזיני כאן כל המוזיקה. מעכשיו עד לשעה 12 אתם מוזמנים להזין ליצירות מפרי טעם של שמעון כהן, מוצרט, הינדמית, שוברט, בטהובן, ברמס, רבל, פרוקופייב ואבנר דורמן. נאחל לכולנו האזנה מהנה, אני איתי ביינר. נפתח בתורת חג מאת שמעון כהן, על התזמורת הסימפונית ירושלים, מנצח המלחין.

האקדמיה למוזיקה עתיקה ברלין ניגנה את הסרנדה מספר 11 במי במול מז'ור מאת מוצרט, 375 ברשימת כחל. נמשיך בסוויטה של מחולות צרפתיים מאת פאול הינדמיט. על התזמורת הסימפונית של במברג מנצח קארל אנטון ריקנבכר.

סוויטה של מחולות צרפתיים מאת פאול הינדמית. על התזמורת הסימפונית של במברג ניצח קארל אנטון ריקנבכר. נשמע כעת סימפוני מספר 6 בדו מז'ור הקטנה, דויטש 589 מאת שוברט. תנגן התזמורת הפילהרמונית הישראלית בניצוחו של זובין מטה.

התזמורת הפילהרמונית הישראלית, בניצוחו של זובין מטה, נגנה את הסימפוניה השישית בדו מז'ור, המכונה הקטנה, מאת שוברט. לפנינו הסונטה מספר 21, לפסנתר בדו מז'ור מאת בטהובן, הידועה בשם ולדשטיין. נשמע את נגינתה של הפסנתרנית אני פישר.

את הסונטה מספר 21 לפסנתר בדו מז'ור מאת בטהובן הידועה בשם ולדשטיין, שמענו בנגינתה של הפסנתרנית אני פישר. ומכאן לקונצ'רטו לכינור ברה מז'ור אופוס 77 מאת ברמס. הכנר הסולן יהיה פנחס צוקרמן, ועם אותה נגן התזמורת הפילהרמונית הישראלית בניצוחו של זובין מטה.

בקונצ'רטו לכינור ברה מז'ור אופוס 77 מאת ברמס, הסולן היה הכנר פנחס צוקרמן, ועימו נגנה התזמורת הפילרמונית הישראלית, בניצוחו של זובין מטה. וכעת, לוואלס, יצירתו של מוריס רבל,

הפסנתרנית ביאטריצ'ה רנה ניגנה את יצירתו של מוריס רבל לוואלס. נמשיך בסימפוניה מספר 1 ברמז'ור, הקלאסית אופוס 25 מת סרגי פרוקופייב. תנגן התזמורת הפילרמונית הצ'כית בניצוחו של ז'דנק קוסלר.

את הסימפוני מספר אחת ברה מז'ור, הקלאסית מאת סרגי פרוקופייב, שמענו בנגינת התזמורת הפילהרמונית הצ'כית, בניצוחו של ז'דנק קוסלר. לסיום הקונצרט, לבוקר החג, נשמע קונצ'רטו לפסנתר בלה מז'ור מאת אבנר דורמן. ינגנו אלירן אבני בפסנתר, ואנסמבל מטרופוליס בניצוחו של אנדרו סיר.

לסיום הקונצרט לבוקר החג, שמענו קונצ'רטו בפסנתר בלה מז'ור מאת אבנר דורמן. ניגנו אלירן אבני בפסנתר, ואנסמבל מטרופוליס בניצוחו של אנדרו סיר. ועד כאן תוכניתנו, ממני איתי ביינר, חג שמח והמשך האזנה מענה לכאן כל המוזיקה.

שבת שלום וחג שמח, חג שמחת תורה, הנושא המתמיד, תוכנית מיוחדת שמשלבת סגנונות שונים. אנחנו נשמע מוזיקת גוספל ומוזיקה קלאסית ופיוטים לשמחת תורה ועוד ועוד. אני משה מורד איתכם בשעה הקרובה. סיפורי התורה וסיפורי התנ"ך ישובצו בחלק מהשירים והיצירות שנשמע בהשראת סיפורי התנ"ך. השראה שהיא הרבה מעבר לנו, לעם היהודי, אלא השראה שכמובן נמצאת בתרבויות רבות ושונות ברחבי העולם, כמו שאנחנו נשמע, וגם יצירות שעוסקות בסתיו, העונה שאנחנו נמצאים בתוכה. נסיים את התוכנית בממש פיוטים של שמחת תורה, כמה מהם. בסגנונות שונים, סגנונות שאולי זכורים לחלק מאיתנו מילדותנו, כמעט בטוח. נתחיל, נצא לדרך בעולם הגוספל, שהוא כמובן עולם המוזיקה הנוצרית. הגוספל משלב הרבה מאוד מסיפורי המקרא בשירים שלו, וסיפורי התנ"ך, וסיפורים על סיפורי התנ"ך, כמו בשיר שנשמע עכשיו בביצוע זמרת הגוספל הנפלאה מייבי סטייפלס, יחד עם המוזיקאי לקי פיטרסון. יוצאים לדרך עם שיר למשה.

מייבי סטייפלס ולאקי פיטרסון. אנחנו ממשיכים ככה בעולם הגוספל והמוסיקה האפרו-אמריקאית. הקטע הבא הוא מתוך אופרת, האופרה פורגי ובס, שאותה חיבר גרשווין. הנה השילוב של היהודים והאפרו-אמריקאים ביצירה המשותפת במוזיקה האמריקאית, ופורגי ובס זה בא לביטוי.

לואי אמסטרונג ואלה פיצ'רלד מתוך פורגי ובס. אחד מהסיפורים הגדולים והחשובים בתורה, שפשוט נכנס, כמו שאמרתי בתחילת התוכנית, להמון המון תרבויות, וכל אחד מפרשת אותו בדרכה, הוא סיפור יציאת מצרים, היציאה מעבדות לחירות. אז הנה אחת הגרסאות הידועות בעולם, האקסודוס, יציאת מצרים, של בוב מרלי. בוב מרלי, הזמר הג'מייקני ולוחם זכויות האזרח, ששם זה מקבל כמובן משמעות של היציאה מעבדות לחירות, גם בקריביים ובעבדים השחורים שהגיעו לקריביים ולאמריקות. והשיר קיבל משמעות כמעט בכל תרבות עכשיו, שיר של יציאה לחירות. אז הנה, אקסודוס, בוב מרלי.

ומאקסודוס של בוב מרלי לעוד אקסודוס אחד, הסרט הידוע בכיכובו של פול ניומן ועוד, הסרט על אוניית המעפילים אקסודוס והנעימה המאוד מפורסמת, נעימת הסרט. אנחנו נשמע גרסה מיוחדת עם מילים בצרפתית, אדית פיאף, אקסודוס.

נשאר בשפה הצרפתית ונמשיך בסיפורי התנ"ך. הנה הסיפור של שמשון ודלילה באופרה של קמיל סן-סאנס. נשמע את האריה מונקר סובר אטבואה. הלב שלי נפתח לקולך, לקולך. מונסרה קבייה.

מונסרה קבאיה שרה את האריה משמשון ודלילה. ומסיפורי התנ"ך נעבור לעונת השנה היפהפייה שאנחנו נמצאים בה, מלאת הרגש, ואיזה דרך יותר טובה לקבל את הסתיו מאשר אחד השירים המפורסמים לסתיו, לפי מורט, עלי השלכת, עם המילים במקור של ז'אק פרבר, וכמובן זכה לביצועים שונים וסגנונות שונים ברחבי העולם. אנחנו נשמע שני ביצועים מעולם הג'אז, אם כבר התחלנו בעולם הגוספל והמוזיקה האפרו-אמריקאית, נשאר שם עוד קצת. הפסנתרן אחמד ג'מאל בהופעה בפריז, איך לא, עם עלי השלכת.

אחמד ג'מאל, The Autumn Leaves לפי מורט, ועוד ביצוע אחד לשיר הנפלא הזה, גם הוא מעולם הג'אז, ביצוע מאוד מיוחד של הזמרת רשל פרל. אם יש לכם כלי זכוכית עדיני, אני מציע להרחיק אותם מהמקור, מקור השמע שאתם משתמשים בו עכשיו. כשנגיע לסוף הקטע תבינו למה אני מתכוון. רשל פרל, ביצוע יפהפה מאוד מיוחד ל-Autumn Leaves, לכבוד הסתיו.

רשל פרל לוקחת אותנו לגבהים כמעט לא אנושיים עם הביצוע שלה לעלי השלכת, לסתיו. נסיים את התוכנית המיוחדת הזאת, תוכנית לשמחת תורה ולסתיו, בכמה מהפיוטים והשירים הידועים של שמחת תורה מעדות ישראל השונות. אני זוכר בילדותי, גרתי ליד באדר יוסף, היה שם בית כנסת אשכנזי, בית כנסת ספרדי ובית כנסת תימני, אחד ליד השני, ובשמחת תורה הצלילים התערבבו, והיו כל כך, היה כל כך יפה לשמוע באמת את הפיוטים השונים בסגנונות השונים. אז אנחנו נשמע שניים מאלה לסיום. הראשון מפי אל בסגנון היהדות ספרד, ואנחנו נשמע ביצוע מאוד מאוד מיוחד, הקלטה מ-1961 דומני. חנה אהרוני, זאת אומרת שנולדה אגב באריתריאה, אסמרה, ושרה ביצוע מעובד מאוד מיוחד מפי אל.

0: ולסיום התוכנית, עוד קצת שירי שמחת תורה, והפעם מעולם הקלייזמר, בסגנון יהדות אשכנז. ההרכב שנשמע עכשיו, הקלזמטיקס, ויחד איתם, שוב, יצחק פרלמן. לסיום התוכנית היום, אני משה מורד, מקווה שנהנתם. חג שמח שיהיה, ושנה טובה שתהיה על כולנו. הרבה בריאות, המשך האזנה נעימה לשידורי כאן כל המוזיקה.
1: Eins, zwei, Ende, go!

0: כל המוזיקה מאחלת חג סוכות שמח.
1: חג שמח למאזיני כאן כל המוזיקה. בתוכניתנו קונצרטים מוסברים, נשמיע פעם את חלקו השני של הקונצרט ביטלס בקולות, מבחר שירי החיפושיות בעיבודי הקפל החדשים, מפי זמרי האנסמבל הקולי הישראלי בניצוחו של יובל בן עוזר, בהשתתפות המתופף נדב עובדיה, ובהנחייתה של הפסנתרנית אסטרית בלצן. ההקלטה היא מקונצרט פומבי שהיה במוזיאון תל אביב לאמנות ב-18 במאי 2026, במסגרת סדרתה של דוקטור בלצן קלאסיקה במימד אישי, בהפקת הקתדרה למוזיקה. בפתח התוכנית שרים חברי האנסמבל הקולי את שירם של החיפושיות אלנה ריגבי בעיבוד הקפלה.

החיפושיות. איך קרה שלהקת פופ רוק שורדת 60 שנה? איך שרדה הלהקה הזאת? איך היא הפכה לקלאסיקה? איך היא מאפשרת לי לקחת את החומר ולהעביר אותו מרוק לקלאסי, לרומנטי, לשילוב פוליפוני של קולות ועיבודים מתוחכמים, והחומר עדיין חי ועדיין מצליח לרגש? איך הופכים לקנון? איך הופכים לקלאסיקה? זה לא יאומן, אבל בסך הכל, כשאנחנו מדברים על הביטלס, אנחנו מדברים על 7 שנים. 63 עד 70, זה הכל. 7 שנים ששינו עולם. 1967, הפסקת ההופעות, הביטלים לקחו החלטה שאף להקת רוק ופופ לא לקחה בעולם. אז זה יוצא 3.5 שנים עם הופעות, 3.5 שנים ללא הופעות, וכך חילקנו את התוכנית. חצי ראשון השנים של ההופעות, וחצי שני השנים של האולפן. ההחלטה לא להופיע הייתה דו צדדית. לא להופיע, כן להשקיע. להשקיע הרבה יותר. להשקיע בהקלטות. להשקיע ברמה יותר גבוהה של טקסטים. להשקיע בטכנולוגיה שהתחילה להצטבר באולפנים, להמציא וידאו קליפ, ללכת ולחפש השראה בכל העולם, ללכת ולחפש עוד, עוד, עוד תוכן. אם נסתכל על השנים, 1967, הפסקת ההופעות, הם מתחילים לעבוד על אלבום קונספט חדשני לשעתו, סארג'נט פפר. באותה שנה מת במפתיע המפיק בריין אפשטיין, בגיל 32, ממנת יתר. הביטלס היו ממש הרוסים, הם חשבו איך אנחנו נמשיך בלעדיו, הוא עשה אותנו, הוא הקים אותנו, איך בלעדיו? ואז ג'ורג' הריסון אמר, אתם צריכים קצת מדיטציה. בואו ניסע להודו. ניסע להרי קרישנה, ניסע למערישי, נעשה מדיטציה, נלמד רגה, נלמד סיטר, נלמד עוד דברים. נפתח את הראש ונפתח את הלב, והם נסעו, וזה באמת היה מאוד מאוד מוצלח. רק שבסוף אותה שנה הגיעה מכה חדשה. יוקו אונו. ג'ון לנון מתגרש, הוא מביא את יוקו אונו, ויוקו אונו היא אומנית מיצגית רב-תחומית, והיא דורשת לשבת בכל החזרות. הם לא סובלים אותה. מה היא עושה שם? הופכת להיות ביטלי, תגיד להם מה לעשות, מה להמציא. אז הראשון שעוזב זה רינגו סטאר. דווקא המתופף, הוא לא יכול לסבול אותה. מתחננים, מתחננים, הוא חוזר. ואז ג'ורג' הריסון מקים מכה להלחתה, הוא אומר, טוב, אוקיי, הוא מביא את יוקו אונו, אני גם אביא. אני אביא וירטואוז, גיטרה, אריק קלפטון, אני אביא קלידן, בילי פרסטון, ואיכשהו הסינרגיה הטובה של הארבעה הולכת ונעלמת. ב-1969, ינואר, ג'ורג' הריסון פורש, הוא כועס. פול מקארטני לא נותן לו מספיק שירים באלבום, פול מקארטני תמיד אומר לו, אתה לא מלחין מספיק טוב, אתה תנגן גיטרה, לא, הוא לא רוצה. הוא פורש לשבועיים וחצי. מתחננים. הוא חוזר וכן מכניסים לו 2 שירים לתקליט האחרון, גם את Something וגם את Here Comes the Sun. ובכל זאת, פול מקארטני מרגיש שעוד רגע, עוד רגע, על

זה לא עזר לו. ב-1970 הוא היה מוכרח להודיע על פירוק הביטלס עם הדפסת האלבום האחרון, Let It Be.

פחות להופיע, יותר להשקיע. זה אומר שלקחת רמה אחרת של תכנים. לא שילבתי אלא תכנים קצת יותר עמוקים. אולי התוכן הכי עמוק, בדידות. שיר שלם על נושא כמו בדידות. Look at all the lonely people. שימו לב למילים. הוא בוחר שתי דמויות שעליהם הוא מדבר. שתי דמויות דמיוניות. אלינור ריגבי ופאדר מקנזי. אלינור ריגבי picks up the rice in the church where a wedding has been, lives in a dream. למה היא אוספת את האורז אחרי חתונה? כי אורז בחתונה נוצרית זה סמל לפריון. ואם היא אוספת את האורז, היא מייחלת לרגע שהיא תתחתן. אבל lives in a dream, היא לא תתחתן לעולם, מי ירצה אותה? היא רווקה זקנה. Waits at the window, היא מחכה בחלון. Wearing the face that she keeps in a jar by the door. היא לובשת את הפרצוף שהיא מסתירה בתוך קופסה ליד הדלת. Who is it for? מה זה wearing the face? היא מתאפרת. יש לה קופסת פודרה שם במייקאפ. היא מנסה לראות יותר טובה, כי אולי הוא יבוא. Who is it for? הוא לא מגיע. אז אנחנו חוזרים ל-All the Lonely People. זה טקסט ברמת בוב דילן, פרס נובל לשירה. זה לא טקסט פשוט. וזה יצלצל ככה.

מה זה מוזיקה? מוזיקה זה שפה של צלילים וקצבים. בתוך מוזיקה יש מקבילית כוחות. יש מלודיה, יש הרמוניה, יש קצב, יש תזמור. אם יש לך טקסט ברמה הזאת, חסר לך שתכתוב משהו מסובך. לפעמים, the less is more. זה השיר היחיד של הביטלס שיש בו שני אקורדים, זה הכל. ועוד אקורדים נורמליים, דו מז'ור ומי מינור, זה הכל.

ובגלל שהבעיה היא כימי האדם, הוא לוקח הרכב, לא גיטרות וטופים, רביעת מיתרים. הכינורות נותנים את הקצב. האלוהים נמצא בפרטים הקטנים. המנגינה, ואיזה סולם זה? וואו, זה לא מינור, זה לא מז'ור, זה סולם קלטי עתיק, כימי הבדידות. היה צריך להיות, היה צריך להיות. משעמם. מה שצליל אחד יכול לעשות. ואז להראות שהבעיה בעצם לא נגמרת לעולם.

איפה? אין. אין לזה סוף. זה נשאר על התרצה. אי שם, באוויר. עכשיו נוסיף לזה את הווידאו קליפ, את הבדידות בקרח הגדול, על הפיח של ליברפול.

אז איך הופכים לקלאסיקה? נשענים על קלאסיקה. נשענים על מאגרים כל כך גדולים של סגנונות וקלאסיקה, בקור היתוך של סינרגיה של ארבע גאונים, ואתה מקבל ביטלס, והעובדה, זה מחזיק כל כך הרבה שנים, מה למשל היה הלהיט של נטפליקס ב-2024?

ואם אפשר באמת לקחת את המוזיקה הזאת לכל העולמות, מה דעתכם, מה היה חושב בטהובן אם הוא היה שומע ביטלס? האם החומר מספיק נפלא כדי להעביר אותו לכל סגנון, גם לסגנון הקלאסי? בואו ננסה.

אי שם ב-1969 פנה פוליטיקאי בשם טימותי לירי, שהלך לבחירות למושל קליפורניה, פנה לג'ון לנון וביקש ממנו ג'ינגל בחירות. אז ג'ון לנון קצת צחק ואמר, לאיזה טקסט אתה רוצה את זה? אז הוא נתן לו סיסמת בחירות, Come together, join my party. אז ג'ון לנון ניסה קצת, עשה... Come together, join my party, follow me. שלח לו קסטה עם זה ושכח מזה בכלל. ואז הגיע התקליט האחרון והוא אמר, רגע, זה לא רע. אפשר לעשות עם משהו, עם הדבר, למה לא...

וכאן נכנסת הגאונות של הקבוצה. הוא בא עם זה. ופול מקארטני אומר, זה נורא משעמם, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. מה דעתך שאני אתן לזה איזה בס מסתורי כזה? שימשיך כל הזמן. לבס כזה קוראים אוסטינטו במוזיקה קלאסית, או ריף, ריף בפופ. ואז רינגו נדלק, הוא אומר, אם אתה עושה בגיטרה בס, פם פם פם פם, טדדה, אני יכול לענות, טקדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדד
שעסק בפוליטיקה נרצח רצח קנדי 1963. אז בוא אני אכניס על הבס הזה שוט מי. שוט מי. שוט מי. שוט. כך יצא קם דו גדר, וזה נשמע כמו שום דבר אחר. זה התחלה שלא נשכח לעולם. בייחוד את השט

ב-1970 התפרקה הלהקה. וכל אחד יצא לקריירת סולו. 1971, ג'ון לנון הוציא את אימג'ן, וזה היה הלהיט הכי הכי גדול שהוציא אי פעם, והכי הכי גדול שמישהו מהביטלס הוציא אחרי הפירוק. שלושת חברי הביטלס גם הם יצאו לאלבומי סולו, וג'ורג' הריסון סוף סוף זכה לקריירה בינלאומית, ולהכרה גם כגיטריסט וגם כמלחין. 1980. שלוש עיריות גמרו את ג'ון לנון בבניין דקוטה בניו יורק, והוא בן 40 שנה. הביטלס המזוזעים, השלושה שנשארו, התחילו לחפש חומרים כדי שמשהו יישאר. התחילו ללקט באנתולוגיות כל דבר שהיה, מהחזרות, בלי החזרות, עם החזרות, שירים שיצאו, שירים שלא יצאו, העיקר שיישאר משהו. 2001, ג'ורג' הריסון נפטר מסרטן בגיל 58. אחרי שנים שהוא כל הזמן דיבר על זה, כמה הוא היה סגור ומצוברח בביטלס, ואיך הוא לא יכול היה לסבול את העריצות של פול מקארטני, שלא הכיר בו. הם לא דיברו שנים. פול מקארטני ביקש סליחה. בהלוויה. ומאז עד עצם היום נשארו שניהם, שני חטיארים בני 80 פלוס, פול מקארטני, רינגו סטאר. מארבעת הביטלס, היחיד ששמר אמונים לבריטניה, זה פול מקארטני, שחי בלונדון עד עצם היום הזה. כל האחרים חיו בארצות הברית ונפטרו בארצות הברית. רינגו סטאר חי בבברלי הילס. הוא ופול מקארטני עדיין עובדים ביחד, ומוציאים תקליט גם בימים אלה, מנסים לשמור על המורשת עד עצם היום הזה. ואי אפשר לשכוח את הפנים של פול מקארטני כשהוא עולה על הגג ברופטופ קונצרט ואומר להם, get back to where you once belong, ואנחנו רואים ש-nobody is going to get back. בואו נקרא לאנסמבל הקולי, get back. השירים של הביטלס בשלוש וחצי שנים האחרונות הם מאוד מאוד פוליטיים. למשל, בלקבירד, זה שיר לשוויון זכויות עם השחורים. בלקבירד זה הציפור השחורה שקוצצים לה את הכנפיים, והיא עדיין רוצה singing all night, לזמר כל הלילה. בלקבירד.

אבא שלי וגם ליאונרד ברנשטיין אמרו, השירים יפים, למה הם לא נותנים אותם לזמר טוב? כי בעולם של אבא שלי, זמר ויוצר היו שני דברים שונים. זמר היה צריך לדעת לשיר. היה צריך להיות זמר כמו ברומנסות רוסיות, או בשנסונים צרפתיים, או בקנסונות איטלקיות. זמר! הביטלס הלכו נגד הדבר הזה. הם אמרו, לא, לא צריך, לא צריך. יותר חשוב האותנטיות שאנחנו שרים את החומר שלנו, שאנחנו ביחד, ושאין סולן אחד. והרביעה הקולית מדויקת, חסרת יומרות בתחום הווקלי, אבל מדויקת וביחד עם הרמוניה יפה, זה יהיה אמיתי וצנוע, וזה יעשה את זה. הכל אפשרי, with a little help from my friends.

השיר הבא, Here Comes the Sun, זה השיר היחיד בתוכנית הזאת, שהוא רק של ג'ורג' הריסון, גם מילים וגם מנגינה, בחיפוש אחרי השמש האישית שלו, ואחרי שפול מקארטני עשה לו טובה, והכניס גם את Something וגם את Here Comes the Sun לתקליט האחרון, Abbey Road. Here Comes the Sun.

0: הזמר השחור שג'ון לנון העריץ, צ'אק ברי הוציא להיט גדול, Back to USA, וסיפר על יופיין של קליפורניה גרס. אז ג'ון לנון החליט להחזיר לו, ועשה מזה Back to USSR, ויופיין של אוקראיניאן גרס.
1: One, two, three.

0: The U.S. back in the U.S.
1: Back in the U.S.S.R. Woo!
2: בין לנון למקארטני. לנון כל הזמן אמר שמקארטני הוא דביק מדי ורומנטי מדי והוא סנטימנטלי מדי. ובסופו של דבר בתקליט האחרון מקארטני צוחק על עצמו. וכותב פרודיה על כמה רומנטי יכול להיות, Oh Darling, עם הפרידה מהאהובה. ואנחנו הצמדנו את זה לעוד שיר ישראלי בנושא פרידה, Oh Darling.

1973, שדרן גלי צה"ל משדר ברדיו את השיר האחרון מתוך אבי רוד, Let It Be, ומתרגם את זה שירם של הביטלס, שיהיה. נעמי שמר שומעת את זה והיא מתחלחלת, מה זה שיהיה? Let It Be, תאפשר לזה לקרות, אין בעברית דרך לומר לאפשר לזה לקרות, ואז היא לוקחת ביטוי תנכי ומדביקה את זה ואומרת, לו יהי. ומזה אני כבר אעשה תרגום שלם, ויושב ומתרגמת את כל השיר, במנגינה של הביטלס. עוד יש מפרס לבן באופק, מול ענן שחור כבד, כל שנבקש, לו יהי. היא מחליטה ללכת על קבוצה קולית, בלי סולן, כמו הביטלס, היא חוברת לגשש החיוור, ויש תאריך להקלטה באולפן, ואז פורצת מלחמת יום כיפור. והבעל של נעמי שמר, מרדכי הורוביץ, אומר לה, תגידי, כאלה מילים למנגינה של הערלים? תמציאי משהו משלך. ואז היא הופכת את זה, ומה שהתחיל כתרגום, הופך להיות שיר מקורי, וזה יהפוך להיות המנון מלחמת יום. יום כיפור. לקחו את המז'ור של Let It Be, הפכו אותו למינור, אצלנו שוב ושוב בכל אוקטובר, אור נרות החג רועד, ונשאר לנו שחור משחור, מינור מינור, והתפילה נשארת, כל שנבקש, לו יהי.

0: לו יהי, שירה של נעמי שמר, מתמזג ב-Let It Be של הביטלס, בעיבודו של משה זורמן. שרו חברי אנסמבל הקולי החדש בניצוחו של יובל בן עוזר, עם המתופף נדב עובדיה והפסנתרנית אסטרית בלצן. ביצוע זה חתם את הקונצרט ביטלס בקולות, שהיה במוזיאון תל אביב לאומנות ב-18 במאי 2026, במסגרת סדרתה של דוקטור בלצן, קלאסיקה במימד אישי, בהפקת הקתדרה למוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה.
2: התוכנית הבאה הוקלטה ביום חול.

כאן כל המוזיקה. בשעתיים הקרובות אתם מוזמנים לתוכנית מיוחדת בצלצלי שמה, יום הולדת 90, המלחין סטיב רייך. במרכז התוכנית שלפנינו יעמוד ראיון בלעדי עם רייך, אחד המלחינים החשובים כיום בעולם, ראיון שערכנו כאן לכבוד יום ההולדת ה-90 שלו, לצד קטעים ממוזיקה פרייתו וראיונות נוספים. היצירות של רייך משנות ה-60 והלאה סללו דרך חדשה במוזיקה עכשווית, דרך ששילבה בין תחכום ונועזות להבעה ישירה ומיידית. המוזיקה של רייך גם הדהדה הרבה מעבר לעולם המוזיקה האומנותית, המוזיקה הקלאסית, אל אומני רוק ופופ כמו דיוויד בוי וג'וני גרינווד, ואל עולמות המוזיקה האלקטרונית, הטכנו והטרנס. חגיגות רבות נערכות בכל רחבי העולם בשבועות האחרונים, קונצרטים שמוקדשים ליצירות של רייך, ראיונות שהוא מעניק לכלי התקשורת המובילים בעולם, והקלטות חדשות למוזיקה שלו. בשעתיים שלנו נתמקד בעיקר בפן אחד, פחות מוכר אבל מרכזי מאוד במוזיקה של רייך ובפעילות שלו. החיבור של רייך ליהדות החל משנות ה-70, ההלחנה של טקסטים בעברית מהתנ"ך ומהמקורות, והעיסוק שלו בצדדים שונים של היסטוריה יהודית. נדבר על אמונה ועל שפה, על תפילה ועל ישראל, וגם על תוכניות להמשך לקראת העשור העשירי בחייו. נשמע את קולו שלו, נשמע דרך הצלילים שכתב, דרך הטקסטים שהלחין, וגם דרך חוקרים שעוסקים במוזיקה שלו. בצלצלי שמה, יום הולדת 90 לסטיב רייך, וכאן כל המוזיקה, אני אמיר לקח אביבי. שתהיה האזנה טובה, שמח שאתם איתנו. אנחנו מתחילים.

0: My parents are both Jewish, but they divorced when I was 1 year old, yeah. And my mother was a singer and my father was...
1: הוריי היו יהודים, אבל הם התגרשו כשהייתי בן שנה. אמא שלי הייתה זמרת, אבא שלי עורך דין. הם התגוררו בניו יורק ובלוס אנג'לס, הייתי נוסע הלוך ושוב, חצי שנה כאן וחצי שנה שם, עד שהחלטנו שאחיה עם אבא שלי. אבא שלי היה יהודי, יהודי רפורמי אופייני שעבר אסימילציה. הוא לא ממש ידע כלום, לא ידע עברית וכן הלאה, כנראה שעשה בר מצווה, אבל... זה פחות או יותר גם הסיפור שלי. היה לי בר מצווה בטרנסליטרציה, אתה יודע.
0: בר מצווה. B-O-R-U-C-H-A-T-A.
1: וכשזה נגמר, זה נגמר. ואז, במהלך שנות ה-60, כמו הרבה אנשים אחרים, התחלתי לעסוק בדתות מזרחיות. עשיתי יוגה. יופי של דבר מבחינה בריאותית. עשיתי את תרגילי הנשימה, הפרניאמה. ואחרי זמן כלשהו שעשיתי את זה, התעניינתי גם במוזיקה אפריקאית ובמוזיקה מבלי. כל הדברים האלה הם נפלאים, והם כולם קשורים למקום שבו הם נוצרו, ולציוויליזציה שבה הם נולדו. ואני יהודי, אין לי שום מושג על כל זה. ככה שהבורות שלי קפצה לנגד עיניי באותו זמן, בסוף שנות ה-60 ותחילת שנות ה-70. ההבנה שהוא לא יודע כלום על היהדות הגיע לרייך אחרי כמה שנים מכריעות בקריירה המוזיקלית שלו. במהלך שנות ה-60, רייך מחולל מהפכה באופן המחשבה על מוזיקה ובאופן שבו היא נשמעת. הוא מציע לחשוב על מוזיקה כעל תהליך וממציא מושג חדש, מוזיקה תהליכית.

0: מוזיקה תהליכית היא, הייתי אומר, תופעה שהיא די ייחודית לסטיב רייך.
1: דוקטור עמיחי אסיס, מוזיקולוג, מומחה למוזיקה של רייך, פוסט-דוקטורנט באוניברסיטה העברית.
0: בוודאי היחידי שממש הגדיר אותה במניפסט המפורסם שלו, Music as a Gradual Process, שהוא פרסם בשנות ה-60, ושם הוא מתאר את המוזיקה התהליכית כאיזשהו משהו אוטונומי, אוטומטי, עצמאי, שכביכול יש לו איזה היגיון כזה שפועל לבד, והמלחין ככה מתאין לו, מתאין לתוכו חומר תמטי מוזיקלי, והשאר, כן, שאר ההלחנה בעצם מתרחשת באופן כמעט אוטומטי, או התהליך בעצם לוקח את המושכות. למעשה רוב היצירות שלו בשנות ה-60, והרבה מאוד בשנות ה-70, וגם לאחר מכן, הן יצירות שמורכבות מתהליך אחד, מוזיקלי, שקל מאוד למאזין לזהות, שקל מאוד גם להבין איך הוא עובד משמיעה, והתהליך הזה ממש משתלט על כל היצירה. זאת היצירה בעצם, תהליך אחד ארוך, מההתחלה עד הסוף, שבו אנחנו שומעים רק חומר קטן, מיצוי של החומר הזה באופן קיצוני וכמעט טוטלי על ידי תהליך נוקשה, כאשר היצירה בעצם מגיעה לתומה, כאשר המיצוי הזה כבר לא אפשרי יותר.

0: התהליך העיקרי שבו התעסק רייך באותן שנים היה הפייזינג.
1: פייזינג זה, אפשר להגיד, התהליך המוזיקלי הראשון של רייך, לפחות תהליך שהוא הכי מפורסם בגללו. בתהליך הזה אנחנו לוקחים, המלחין לוקח שני לולאות קצרות מאוד של חומר, אתם עושים לנו מינימליסטים, לא מדובר ביותר מתיבה אחת או שתיים, והוא מנגן אותם שוב ושוב ושוב על ידי שני נגנים, או על ידי שני מכשירי טייפ. המלולאות מנגנות שוב ושוב ושוב, כאשר אחד מהנגנים, או אחד ממכשירי הטייפ, קצת מעט את הקצב. וכתוצאה מכך שתי הלולאות יוצאות מסינכרון, יוצאות מפאזה, מכאן השם, השם של התהליך, ולאט לאט נפתח פער בין שתי לולאות, נפתח קנון. למשל, יצירה מאוד מפורסמת שנוהגים להביא כדוגמה, Clapping of Music,

יצירה של טבע אחת עם תבנית ריתמית למחיאות כפיים, כאשר הנגנים פותחים קנון של שמינית אחת.

את ההשראה לתהליכים המוזיקליים האלה קיבל רייך מתרבויות רחוקות מאוד ממנו, מהאי בלי שבאינדונזיה ומאפריקה, שאליה גם נסע בשביל ללמוד ולהכיר את המוזיקה מיד ראשונה.

אין ספק שרייך חב חוב גדול מאוד למסורות מוזיקליות אפריקאיות ובלינזיות, במיוחד למסורות של כיפוף. קודם כל הוא למד באופן ישיר ממתופפים במסעו לגאנה בסוף שנות ה-60. דבר שני, הרבה מאוד מהמאפיינים שמאפיינים מוזיקה אפריקאית מסורתית, במיוחד בקשר של מקצב וטיפוף, לא רק שהשפיעו, הם בעצם, אפשר להגיד, המקור לאסתטיקה של רייך המוקדמת. אפשר לציין בהקשר זה את החזרתיות הלולאה ריתמית מסוימת, ההדגשה של פתי תבניות ריתמיות בתוך התבנית הכוללת. זה מוזיקה שבעצם רייך ממש, עיקרון טכניקה מוזיקלית שרייך השאיר, באופן ישיר, ממוזיקת

באמצע שנות ה-70, רייך עובד על היצירה החשובה והגדולה ביותר שלו עד לאותו רגע, מוזיקה ל-18 מוזיקאים. יצירה בת כשעה שמביאה לשיא את הרעיון של מוזיקה תהליכית, עם שילוב של כמה תהליכים שנשמעים בעת ובעונה אחת על ידי הרכב גדול של נגנים וזמרים, והכל על בסיס חומר מוזיקלי תהליכי.

0: תוך כדי הכתיבה של יצירת הענק הזו, תהליך מסוג אחר מתחולל אצל רייך. הוא מתחיל במהלך ביקור היכרות אצל ההורים של בת זוגו, אשתו לעתיד, אומנית הוידאו בריל קורט.
1: When I met my wife Beryl Korat, pretty quickly, this was already 1974.
2: פגשתי את אשתי בריל קורט, זה היה ב-1974, והגיע הזמן לפגוש את ההורים שלה. הגעתי לשם בכוונה עם ספר מתחת לזרוע, ספר על קבלה. אז אני עם הספר מתחת לזרוע, והחם שלי, ג'ורג', הסתכל עליי מאוד בנימוס, ושם לב לספר כפי שרציתי שיעשה. הוא אמר לי, אני יכול לשאול אותך שאלה? אמרתי, בטח. איך אתה יכול להבין קבלה אם אתה לא מבין תורה? לא ידעתי הרבה, אבל ידעתי שזו הייתה שאלה מצוינת. וזה היה הרגע שבו התחלתי ללכת לבית הכנסת של לינקול סקוואר באפר ווסט סייד של מנהטן, מרכז מצוין של חינוך למבוגרים, ושם התחלתי ללמוד עברית ופרשת השבוע. הייתי פשוט מרותק. בזמן שחיברתי את מוזיקה ל-18 מוזיקאים, הייתי קורא את פרשת השבוע, את רשי, רמב"ם, רמב"ן, הפילוסוף האהוב עליי, וגיליתי את המורשת שלי, לאט, לאט. לא הייתי היחיד כמובן, הייתה סוג של התחדשות יהודית שקרתה לאורך שנות ה-60 וה-70.
1: Discovering, my own heritage, little by little. And of course, at that point, I wasn't the only one. There was a kind of Jewish renewal happening in the 1960s.
3: זה קורה ב-74.
0: דוקטור אסף שלג, מוזיקולוג מסואס, אוניברסיטת לונדון, חוקר מוזיקה של יהודים מהמאות ה-20 וה-21.
3: מתחיל תהליך מאוד איטי של חזרה בתשובה. הוא הולך בעקבות בריל קורט, אשתו, שהייתה הרבה יותר קרובה לדת ולמסורת, ואשתו מקרבת אותו לשם, והיא בעצמה כותבת, היא כבר עושה עבודות ויזואלית או שואה, הרבה לפני שהיא כתבת Different Trains. אז היא המפתח לזה. הייתי בארכיון שלו בפול זכר, וראיתי המון כתבי יד, וכל המחברות שלו, הסקיצות שלו, ב-23 במרץ 1977, פתאום בדפים של הסקיצות שלו מופיע בראש העמוד ראשי תיבות בית ה' בעזרת השם. ליד זה הוא כותב את התאריך האנגלי, הלועזי, הגרגוריאני, ומתחתיו התאריך בעברית, כן? נגיד 7 בניסן 5720 ומשהו. ואז פתאום בעזרת השם הזה מתחיל לתפוס, הוא מופיע מאותו רגע עד המחברות האחרונות שאני ראיתי, שכנראה כאלה שעדיין אצלו בבית.
2: וגם ציורים של נרות שבת.
3: ציורים של נרות שבת, וביומן שלו, תמיד שמגיע שבת, אין פגישות, אין טלפונים, אין שום דבר, הוא מצייר נרות, הוא מצייר מנורה, חנוכיה, דברים כאלה, אין פגישות. כלומר, זה תהליך של חזרה בתשובה, באמת. אפילו מצאתי דף של מצוות, צ'קליסט של מצוות, שהוא היה עושה וי ורושם, וגם... לא חושב שכתבתי על זה, אבל חשבונות של כמה הוא הרוויח, ומזה כמה הוא נותן צדקה. כלומר, הוא עושה מעשר, הוא מחשב מעשר, והוא נותן מהרווחים שלו. מאוד יפה לראות אותו.

0: במסגרת התהליך הזה, אייך לומד קריאה בתורה בבית הכנסת לינקון אבניו. מתוך הלימוד הוא מקבל החלטה להגיע לראשונה לישראל כדי להכיר טוב יותר את מסורות הקריאה בתורה.
1: בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ.
2: אני לא יכול לחכות את זה, אבל ספרדים ישירו את זה ככה. חשבתי לעצמי, מבחינתי זה ממש יפה. אני מעדיף את הגרסה הזו על המסורת האשכנזית שהיא קוואזי אופראית. אני חושב שהאופרה פשטה על הקריאה היהודית בתורה והיא עדיין לא התאוששה. בעולם הספרדי ברור שזו לא מערכת התווים שלנו. אתה יודע, היא מיקרוטונלית. בכל אופן, התעניינתי בעובדה שאנחנו, העם היהודי, מפוזרים בכל רחבי העולם מבחינה גיאוגרפית. הבסיס היסודי ביותר בדת שלנו הוא התורה, ולכן, למה לא לחפש ולשמוע איך קבוצות שונות, מערביות ולא מערביות, שרות אותה בהווה? זה היה בערך בשנת 70 ומשהו.
1: The Western and non-Western world chant that today, now. This was, I guess, I don't know, 1970-something or other. My first trip to Israel...
2: הביקור הראשון שלי בישראל עם אשתי, בריל קורות, היה כדי להקליט קבוצות שונות של יהודים קוראים בתורה את אותו הטקסט. וכך עשיתי. כשחזרתי לארצות הברית, ניסיתי לכתוב את הכל בתווים בצורה הטובה ביותר. זה דיאה, זה במול, ולנסות להסביר כיצד לקבוצות שונות של יהודים היו צלילים שונים כדי להגשים את אותו הטיווי, הטעמים שהם המבנה הקבוע. הטעמים לא משתנים, ואילו הצלילים משתנים מאוד בהתאם לטונליות המקומית ולמבנה הסולם של כל קבוצה. אך המבנה היה אוניברסלי.
1: The tonality and scale structure of where they came from, but the structure was universal.

0: הוא מגיע לכאן בפברואר 77, הוא קופץ לפה מלונדון, אז זו תקופה שממש ערב ההפצה של האלבום שלו ב-ECM, Music for 18 Musicians, זה אחד הדיסקים שהכי נמכרו בהיסטוריה של מוזיקה קלאסית, so called, הוא מכר משהו כמו 100,000 עותקים, בשנה, שנה וחצי הראשונות, מרגע שהוא שק ב-78. כלומר, הוא על סף קריירה בינלאומית שהמשיכה עד היום. אז הבנתי שהוא התכתב עם פרופסור אדלר, מי שהקים את המרכז לחקר מוזיקה יהודית באוניברסיטה העברית, עשיתי את המכתבים האלה, והוא כותב לו ככה, אני רוצה לבוא ללמוד מוזיקה של יהודים לא אשכנזים, והוא רוצה להקליט אותם שרים את שלושת הפסוקים הראשונים של בראשית, את קריאת שמה, ואם יהיה זמן, כמה פסוקים משיר השירים. וזה בדיוק החומר שהוא למד בניו יורק, הוא התחיל את התהליך של החזרה בתשובה.
1: כשהוא חוזר לארצות הברית, מצויד בהקלטות שערך כאן, רייך עורך רישומים מדוקדקים שלהן ומתעמק במבנה של הטעמים. המבנה הזה נראה לו מפתח לשינוי המוזיקה שלו עצמו.
2: When I studied African music, I look, I'm not an African. I'm a guy.
1: כשלמדתי מוזיקה אפריקאית, אמרתי, תראו, אני לא אפריקאי, אני לא מנסה להישמע אפריקאי, אני רוצה לקחת את המבנה, את איך שהמוזיקה מאורגנת מבחינה פוליריתמית, וליישם את זה באופן אינטואיטיבי, כמו שאני מרגיש את זה. הרצון להתנסות בטכניקה הזו הגיע ממקום אחר. המבנה של המוזיקה הוא נפרד מהצלילים עצמם. מהו קנון למשל? קנון מורכב ממשפט א', כשהוא מנוגן נגד עצמו במרחק זמן מסוים. מהו משפט א'? אני לא יודע. זה יכול להיות זה, זה יכול להיות זה, זה יכול להיות וברן, זה יכול להיות יואן סבסטיאן באך. קנון הוא קנון הוא קנון. איך הוא נשמע? אני לא יודע. מי יודע? המבנה זה סוג הדברים שניתן לתפוס מבחינה אינטלקטואלית, ואז לממש אותה מוזיקלית באופן כנה ואישי. ככה אני עובד מאז ועד היום.
2: And that has kind of been my modus operandi.

הוא באופן מודע הבין שהוא לא רוצה להתחרות עם המקור, לא לחכות אותו, לא להיכנס לכל מיני תרגילים מימטיים, לא לעשות ציטוטים בצורת ייצוגים וכל זה, הוא לא היה במשחק הזה. ולכן המקום שהוא היה יכול להרגיש שהוא עושה דבר מאוד נכון מוזיקלית, שגם ממשיך את הכתיבה שלו, היה לחכות את המכניזם של טעמי מקרא. כלומר, לעשות סימולציה שלו בלי לצטט ישירות מהחומר הליטורגי עצמו. ופה נכנס אוקטט.

זה שרואים מוטיבים קצרים שמתחברים אחד לשני, כמו שמרחה מתחבר לטיפחה, מתחבר להתנסה, פתאום מוטיבים קצרים, או יותר נכון תמות קצרות, כי זה לא בדיוק מוטיב, מתחברים למלודיה ארוכה. ובתבניות האלה הוא עושה סימולציה של טעמים. כלומר, איך תמות, מלודיות קצרות מתחברות אחת לשנייה להיות פסוק. אבל הוא עדיין לא היה בנוי למלודיות הארוכות יותר, שהגיעו בתהילים ב-1981.

0: העברית עמדה כל הזמן במוקד החזרה של רייך אל היהדות. כשחזרתי ליהדות, הדבר הראשון שפניתי אליו הוא לימוד עברית, להתחיל ללמוד תורה ופרשת השבוע, ואת זה אני עושה מאז. אתה לא יכול להבין מה נאמר אם אין לך מושג על משמעות הטקסט בשפה המקורית, כך שתמיד היה לי את הטקסט במבנה שבו האנגלית מונחת ישירות מתחת לעברית, ואתה רואה מילה למילה את כל מה שקורה.
1: So you see word for word what's going on.
0: עד מהרה מתקבלת החלטה גורלית, לחבר בפעם הראשונה יצירה עם טקסט, טקסט בעברית, תהילים.
1: I was working, as you know, I was trained as a percussionist.
0: עבדתי, כמו שאתה יודע, הייתי מתופף. אז היצירות הראשונות שחיברתי אחרי הקטעים לטייפ אלקטרוני היו פיאנו פייז, שבו התייחסתי לפסנתר כאל כלי הקשה, ודרמינג, שם שמדבר בעד עצמו, ואז מוזיקה ל-18 מוזיקאים. השתמשתי בקולות בדרמינג ובמוזיקה ל-18 מוזיקאים, אבל הם רק עושים ווקליזות, שכתבתי כנראה בהשראה של אלה פיג'רלד ושירת הג'אז שלה.
1: But I thought to myself, you know, why not do what people have been doing for thousands of years?
0: ואז חשבתי לעצמי, למה שלא יעשה משהו שאנשים עושים כבר אלפי שנים, הלחין טקסט. בשלב הזה כבר הייתי יהודי מאמין ורציתי לחבר טקסט בעברית. חשבתי לעצמי, הטקסט המוזיקלי ביותר שיש לנו הוא תהילים.
1: You know, the most popular, the most musical text we have is obviously Tehillim, is the Psalms. Many people have set the Psalms.
0: רבים, רבים, רבים מאוד הלחינו תהילים, אבל הרוב במוזיקה המערבית, כמעט בכל המקרים, הם הולחנו בלטינית, כאילו שזו השפה המקורית שלהם. כאדם שעסק ביהדות באופן מעמיק, חשבתי, טוב, אם אתה באמת רוצה להבין את קפקה, אתה צריך לקרוא אותו בגרמנית. אם אתה רוצה להבין את פרוסט, אתה חייב לקרוא צרפתית. אם אתה רוצה באמת להבין את תהילים, אתה צריך ללמוד קצת עברית.
1: And if you really want to understand the Psalms, you better learn some Hebrew. I have no mastery of Hebrew, but I
0: אני לא שולט בעברית, אבל נעשיתי לכל הפחות תלמיד של השפה, וחיפשתי את המילים במילונים הטובים ביותר וכן הלאה וכן הלאה. אז חשבתי, תשכחו מפסלמס, בוא נעשה את הטקסט המקורי, בוא נקרא לזה תהילים. אנשים אפילו לא ידעו במה מדובר.
1: Forget Psalms, let's do the original text. Let's do Tehillim. People won't even know what I'm talking about.
0: כשרייך מתחיל לקרוא את תהילים ולנסות להלחין אותם, משהו קורה למוזיקה שלו. משהו שנובע מהשפה העברית עצמה.
1: Basically, the music that I had written, drumming music for 18 musicians in particular,
0: בעיקרון, כל המוזיקה שכתבתי עד תהילים, בעיקר דרמינג ומוזיקה ל-18 מוזיקאים, הייתה מבוססת על 3 קבוצות של 4 פעמות, או 4 קבוצות של 3 פעמות, והעמימות הקבועה ביניהם. התנועה בין שתי האפשרויות האלה במשקל של 12 שמיניות. כל זה נתן למוזיקה שלי חיים. ואז התחלתי לעבור על התהילים בעברית ולשיר אותם בקול רם. ואז חשבתי לעצמי, רגע, מה שאני עושה זה 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. מאיפה זה מגיע? אפשר להגיד שזה מגיע מהשם, כמו כל דבר אחר. זה היה לי חדש לגמרי. הכרתי משקלים משתנים מסטרווינסקי, הכרתי משקלים משתנים מבלה ברטוק, אבל אני באופן אישי לא נמשכתי לזה. אתה לומד הרבה דברים ואז אתה שוכח אותם, אלא אם כן אתה משתמש בהם. ופתאום, כשחזרתי לתהילים, העברית אמרה לי, תשכח מ-12 שמיניות, אנחנו הולכים על משקלים משתנים. היה בזה משהו מרענן מאוד מבחינה מוזיקלית. פתאום הייתה לי תחושה חדשה, משתנה תמיד של איכן נופלת הפעמה החזקה. אני זוכר, כשביצענו את היצירה בפעם הראשונה, הזמרים הסתכלו על כל המשקלים המתחלפים האלה, והודיעו לי שהם לא יצליחו לבצע את זה. אמרתי להם, זה נראה מורכב, אבל תתחילו לשיר את זה, ותגלו שזה מרגיש טבעי לגמרי. וכך היה. כשאתה שר את זה, זה מרגיש נכון, זה יושב טוב מאוד. שמחתי לקבל תגובות מישראלים שאמרו לי, היי, העברית כאן מצלצלת יפה. אז חשבתי, אם הישראלים מרוצים, אני במצב טוב.
1: I've had the pleasure of reading Israeli comments on the piece saying, hey, he says the Hebrew pretty good. So I figured, if the Israelis are satisfied, okay, I'm in good shape.

0: תהילים מ-1981 הייתה פריצת דרך במוזיקה של רייך. זו היצירה הראשונה שבה הלחין טקסט, והראשונה שבה השתחרר מהמסגרת הקצבית הקבועה שאפיינה את היצירות שלו עד אז. אחת משלוש היצירות החשובות ביותר שלו, כך רייך מגדיר אותה. ארבעת הפרקים שלה כוללים פנים שונות של ספר תהילים. מהנשגה והשמימי עד לאנושי והאינטימי, דרך קשת רגשות רחבה שבה עוסקים המזמורים. הפרק הראשון מבוסס על פסוקים מפרק תהילים י"ט, שעוסק בשירת תהילה לאל, שירה ללא מילים.
1: השמיים מספרים כבוד אל, ומעשה ידיו מגיד הרקיע. יום ליום יביע עומר, ולילה ללילה יחווה דעת. אין עומר ואין דברים, בלי נשמע קולם. בכל הארץ יצא קבם, ובקצה תבל מלהם. לשמש שם אוהל בהם.
0: הרבה אנשים, אפילו בתור תלמידים, מרגישים שיש משהו עצום מעליהם, מסביבם, והם מרחפים בתוכו. יש בזה משהו מאוד מפקח, להבין מה יש ומה אנחנו יודעים. סוג המודעות הזו, נדמה לי שזה מה שהפסוק המסוים הזה מנסה להעביר.

0: שני הפרקים הבאים בתהילים של רייך מפנים את הקשב לאדם אל הדרך שבה הוא צריך לחיות ולפעול בעולם. פרק השני מבוסס על כמה מהפסוקים המפורסמים ביותר בספר תהילים כולו מתוך מזמור למד דלד.
1: מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב? נצור לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרמה, סור מרע, ועשה טוב, בקש שלום, ורודפהו.

0: הפרק השלישי מתוך תהילים י"ח ממשיך את אותו הקו ונוגע ביחסים בין בני האדם.
1: עם חסיד תתחסד, עם גבר תמים תתאמם, עם נבר תתברר, ועם עיקש תתפתל.
0: זה אומר, כשתפגוש אדם אדיב, תהיה לך נטייה להתנהג בחביבות. אבל אם תפגוש איש לא נעים, אתה לכל הפחות תעשה מתגונן, אולי לא תגיד כלום. זה תיאור טוב מאוד, תמציתי מאוד, של יחסים אנושיים ברמה הכי בסיסית. מה שאתה קולט, מה שנכנס אליך, זה מה שיצא ממך החוצה.
2: Deal with going out.

הפרק הרביעי ואחרון בתהילים של רייך חוזר אל שירת ההודיה הגדולה לאל, בקולות, בכלים, בתנועה ובמחשבה.

הללוהו בתוף ומחול, הללוהו במינים ועוגב, הללוהו בצלצלי שמה, הללוהו בצלצלי תרועה, כל הנשמה תהלל יה, הללוהו.

0: Well, Hanshimata, hallelujah, hallelujah. Everybody understands that because they don't know.
1: כולם מבינים את זה. גם אם הם לא מבינים את השורש של הללויה, הם יודעים. זה פשוט הודיה, ביטוי של השתאות.
0: This is a pronouncement of wonder. And in that respect, my last movement, which is...
1: מהבחינה הזו, הפרק האחרון שלדעתי הוא הטוב ביותר, ממשיך את המסורת של כל המלחינים האהובים עליי. לא במה שהם עשו בדיוק, אלא בהרגשה הזו, הרגשה של הודיה ושמחה.
0: It's a thank you and a rejoice.

0: כאן כל המוזיקה, בצלצלי שמה, יום הולדת 90 לסטיב רייך, אנחנו מתקדמים כמה שנים קדימה. ב-1988 רייך פונה לפרויקט יצירתי יוצא דופן, אחד הגדולים ביותר שלו, רכבות שונות. הוא מחבר את היצירה הזו לרביעיית קרונוס, אחד ההרכבים החשובים ביותר בתחום המוזיקה החדשה, ומשלב בין הנגינה שלה למגוון הקלטות. היצירה נעה בין זיכרון אישי להיסטוריה אנושית, וכוללת את ההתמודדות הישירה ביותר של רייך עם השואה. הכל התחיל מזיכרון ילדות רחוק.
1: The idea of different trains is very personal, actually. I mentioned earlier, my parents were divorced.
0: הרעיון של רכבות שונות היה למעשה מאוד אישי. ההורים שלי התגרשו כשהייתי בן שנה, ובית המשפט החליט שיהיה חצי שנה אצל אמא שלי וחצי שנה אצל אבא שלי. הייתה לי אומנת, וירג'יניה, שליוותה אותי, והיא בעצם הייתה האמא האמיתית שלי. בימים ההם, הדרך ברכבות לקחה 4 ימים. עכשיו, אם אתה ילד בן 3, 4, 5, ואתה נוסע ברכבת פעמיים בשנה במשך 4 ימים, זה עושה עליך רושם אדיר. אתה עובר דרך הנופים הכפריים המדהימים האלה. זה באמת עשה עליי רושם גדול. מתוך הזיכרון הפרטי, המחשבה של רייך פונה לנקודות התייחסות רחבות יותר.
1: So I'm working away on this very personal part, and while I'm doing it, I'm thinking, when did I'm talking about
0: זה אני עובד על היצירה המאוד אישית הזו, ובאותו זמן אני חושב, מתי זה קרה? מדובר ב-1938-39, מה קרה בעולם באותן שנים שבהן נסעתי ברכבות? ופתאום אני מבין, אני יודע מה קרה. היטלר תפס כל יהודי שהוא רק יכול ברחבי אירופה, שלח אותם לאושוויץ במעלה הערובה. אם אני הייתי שם, גם אני הייתי עולה בערובה. חשבתי לעצמי, אני חייב להוסיף עוד פרק שבו אני כולל אנשים שעברו את זה והיה להם את המזל ושרדו. אז התחלתי לעבוד על היצירה, אספתי הקלטות של רכבות, רכבות קיטור ישנות שאני נסעתי בהן כילד, ורכבות אירופיות שהשריקה שלהן די שונה מזו של האמריקאיות. ברכבות האמריקאיות השריקה הייתה בעיקר במרווחים זקים, קוורטות וקווינטות, אילו ברכבות האירופיות יש סוג של צווחה בטרצות. נסעתי מומחה. לא הייתה לי ברירה.
1: I became an expert. I had to write.

ההקלטה של צלילי הרכבת היא רק חלק ממגוון הצלילים הגדול שרייך כולל ברכבות שונות. הוא חוזר אל היצירות הראשונות שלו, יצירות אלקטרוניות מתחילת שנות ה-60, ומשלב בין הנגינה החיה של הרביעייה לנגינה מוקלטת, לצלילי רכבות וגם להקלטות של דיבור שנעשות חלק מרכזי בהתרחשות המוזיקלית.

0: made the, I had in the first movement also felt I don't want to change Virginia's voice my because she, you know, she's okay.
1: בפרק הראשון הרגשתי שאני לא רוצה לשנות את הקול של וירג'יניה, כי היא זו שדאגה לי כילד. הקלטתי את מר לורנס דייביס, שהיה סבל ברכבות באותן שנים. לא הכרתי אותו באופן אישי, אבל היה איש שקישר אותי אליו. הוא עבד על רכבות שהובילו חיילים אמריקאים בכל רחבי ארצות הברית, כסבל של רכבות לילה. זו הייתה עבודה טובה מאוד לשחורים באותה תקופה. משכורת גבוהה, משרה מכובדת. הוא היה איש מרשים עם קול מרשים מאוד. כשהגעתי לפרק השני, הייתי חייב ללכת לארכיון של הקלטות של ניצולי שואה. ההקלטות נעשו על מכשירי הקלטה גרועים משנות ה-70 וה-60, אבל זה מה שהיה להם, וזה היה די מתאים. כי אלה לא הקלטות של אנשים באולפן נקי בניו יורק בשנות ה-70. מדברים על משהו שקרה להם בשנות ה-40, אחרי שההקלטה המלוכלכת הזו התאימה. אמרתי לעצמי, אל תיגע בזה, זה חשוב, זה חלק מהמסר.
0: Schmutzig reality of the recordings that I was dealing with, again, I thought, don't touch it. This is important. This is part of the message.
2: From New York to Los Angeles. From New York to Los Angeles. From New York to Los Angeles. From New York to Los Angeles. From New York to Los Angeles. From New York. From New York to Los Angeles. From New York. From New York to Los Angeles. From New York. From New York to Los Angeles. From New York. From New York to Los Angeles. From New York. From New York to Los Angeles. From New York. From New York. From New York to Los Angeles. From New York. From New York. From New York to Los Angeles. From New York. From New York. From New York to Los Angeles. From New York. From New York. From New York to Los Angeles. From New York. From New York. From New York to Los Angeles. From New York. From New York.
1: רכבות שונות היו השילוב הראשון שעשה רייך בין הקלטות דיבור לנגינה שמבוססת על מנגינת הדיבור שמופיעה בהקלטה. כך נולדה אחת התופעות הבולטות במוזיקה של רייך, Speech Melodies.
3: Speech Melody, מלודיה או תבנית מלודית קצרה שנובעת מתוך הדיבור.
1: עמיחי אסיס.
3: בפרט מתוך דיבור שחוזר על עצמו פעמים. אני בטוח שבוודאי שמת לב שאם לוקחים הקלטה קטנה של כל בן אדם ומשמיעים אותה מספר רב של פעמים, אנחנו פתאום מתחילים לשמוע מלודיה. מדוע? כי אנחנו בני אדם והדיבור שלנו באופן טבעי מכיל עלייה קלה בגובה צליל, ירידה קלה. יש לנו נימת דיבור, מנגינה שפשוט תמונה בתוך הדיבור שלנו, גם אם אנחנו לא מודעים אליה כשאנחנו מדברים ביום יום, לכל דיבור אנושי יש לחן פנימי כזה או אחר, שאפשר להוציא אותו החוצה אם מבליטים אותו מספיק. הן על ידי הדברתיות של החומר המדובר, או במקרה של Different Trends, ביצירות מוזיקליות תיעודיות מאוחרות יותר של הלך כמו The Caves, הוא מנביע את הלחן הפנימי של הדיבור על ידי הדגשה של של הנימה הזאת, של הלחן הזה, על ידי הכפלה בכלי מלודי, כמו ויולה, כינור, לפעמים קלרינט.
0: In English, if I say to you, no, or if I say to you, no, that's two entirely different words.
1: אלה הן שתי מילים שונות לחלוטין. על הנייר הן אותו הדבר, אבל כדי להבין אותן כמו שצריך, אתה חייב לשמוע אותן, לדעת את ההקשר שלהן. אנחנו מגיבים כל הזמן למנגינת הדיבור של אנשים. יש בה את אותה מידה של משמעות כמו המילה עצמה. השילוב בין הקלטות הדיבור לנגינה החיה היה מאתגר מבחינה פרקטית והביא את רייך לחפש פתרונות מוזיקליים יצירתיים. אם אתה מקשיב להקלטות של וירג'יניה נניח, ואתה מתמקד בקטע המסוים הזה.
0: Different trains of the there's the tonic. Okay, but then a minute later she says something.
1: הנה הטוניקה, אוקיי, אבל דקה אחר כך היא אומרת משהו אחר, והטוניקה במקום אחר, ואין שום עקביות קצבית, מודולציה אחרי רבע או שמינית, זה פשוט מרחק שהוא לא רציונלי מבחינה מוזיקלית. אז חשבתי לעצמי שהדרך היחידה להתמודד עם זה, היא שהנגנים ינגנו קטע אחד במהירות מסוימת שנקבעת על ידי הדובר בהקלטה. אחר כך אני, באולפן ההקלטה, מקליט את הקטע הבא עם כמה פעמות שיתנו את המהירות החדשה. בשלב הזה הנגנים מפסיקים לנגן, מקשיבים באוזניות לפעמה החדשה, ורק אז מצטרפים. אם תקשיבו לרכבות שונות, במעברים האלה בין הקלטות דיבור שונות, יהיו כמה רגעים, כמה תיבות ששומעים רק את המוזיקה המוקלטת.
0: And that's how the, if you listen to different trains, you'll notice at the juncture between one speaker and the next, there's a little, it may be two, three bars of just music. And that's where the performers, so in performance it's wonderful, you know.
1: בביצוע זה עובד מעולה. רק אתמול בלילה הייתי בבית ספר ג'וליארד ובביצוע של סטודנטים לרכבות שונות, זה היה מעולה, הייתי בהיי. מבחינתם זה פשוט, הם מנגנים קטע אחר, שומעים את המהירות החדשה ומצטרפים. אבל אז זו הייתה פריצת דרך, וזה היה הרבה עבודה.
0: But it was a real breakthrough, it was a lot of work.

0: The war is over. The war is over. Over.
1: על אף שההקלטות ברכבות שונות היו באנגלית, יש קשר הדוק בין הספיץ' מלודי להתעמקות של רייך בטעמי המקרא ובתהילים. אסף שלג.
2: הספיץ' מלודי הוא בדיוק הרגע שבו הוא אומר שלא העברית תהיה המקור, אלא החומר המוקלט. כלומר, האתנוגרפיה הופכת להיות אותו הנני שלו, או אותו עד או עדה ניצולי שואה, והוא לוקח את מה שהם אומרים, והוא הופך את זה לטעם. הוא הופך את זה לכאילו טעמי מקרא, אבל ההבדל הוא שהאנגלית הופכת להיות פתאום המקור האתנוגרפי, לא הליטורגיקה.

0: New York to Los Angeles. From New York to Los Angeles.
1: And then in the last movement, I combine the Americans and the Holocaust survivors.
2: בפרק האחרון אני משלב בין האמריקאים לניצולי השואה. אני חושב שהמפתח היה המגבלות שהטלתי על עצמי. להישאר עם הדוברים ולתת להם כבוד. להתייחס אליהם בהוקרה, אל הנושא בהוקרה. אם מישהו היה פונה אליי ומציע לי לכתוב יצירה על השואה, הייתי אומר לו, אתה רוצה שאשתה את כל האוקיינוס האטלנטי רק כדי להתחיל? זה אבסורד. אבל הדרך הזו, להיות כמה שיותר מדויק מבחינה דוקומנטרית ביחס למציאות של הדוברים, זו הדרך שלי להגיד, אתם תובילו ואני אעקוב אחריכם.

for today. For today. For today, today. But today, we're all.

רכבות שונות הייתה היצירה הדוקומנטרית הראשונה של רייך. יצירה שעסקה ברגע היסטורי, הגיבה עליו במילים, בהקלטות, בצפיות.

דלילים. מיד אחריה, רייך החליט להרחיב את הניסיון הזה ולצלול לפרויקט גדול עוד יותר, אופרה, האופרה הראשונה שלו. את האופרה The Cave מתחילת שנות ה-90 יצר רייך במשותף עם אשתו, אומנית הוידאו בריל קורות. גם כאן הוא עסק ביהדות, בהיסטוריה יהודית, למעשה בתחילתה של ההיסטוריה היהודית. זו גם הייתה היצירה שהחזירה אותו לכאן, לישראל. המערה של The Cave היא לא אחרת ממערת המכפלה. רייך החליט להתמקד באתר הקדוש, הטעון, הנפיץ הזה, שקיבל מעמד מרכזי בשלוש הדתות המונותאיסטיות. לאורך האופרה, רייך משלב בין נגינה ושירה חיות, הלחנות לפרקים מתוך ספר בראשית, עבודת מולטימדיה רחבה, וגם הקלטות, הרבה מאוד הקלטות. הקלטות של תפילות יהודיות ומוסלמיות, ולצידם קטעים מתוך ראיונות שערכו בני הזוג עם שלוש קבוצות, ישראלים יהודים, פלסטינים ואמריקאים. את כולם הם שאלו סדרת שאלות זהה. מי הוא אברהם? מי היא שרה? מי היא הגר? מי הוא יצחק ומי הוא ישמעאל? קטעים מתוך מגוון התשובות לשאלות הקצרות אבל הכל כך קשות האלה היו הבסיס המלודי למוזיקה כולה.

She was very good looking, and she didn't have children.

במסגרת הסיורים שלהם כאן, רייך וקורות הגיעו גם למערת המכפלה עצמה והקליטו בה, הקליטו אותה.

0: To record in Machpelah itself is incredible because...
1: להקליט בתוך מערת המכפלה היה מדהים. גיליתי דבר מעניין מאוד. לכל חדר יש הדהוד מסוים על בסיס הגודל שלו וסוג החומר שממנו הוא בנוי. מערת המכפלה בנויה כולה מאבן, אז יש הרבה הדהוד. אתה שומע שם סוג של אקורד למינור. אני חושב שזה ממש מעל איפה שאברהם ושרה קבורים. כלומר, מי יודע, אבל כך מקובל וגם אני מקבל את זה. זה מה שנתן את המסגרת של סיום המערכות הראשונה והשנייה, המערכה הישראלית והמערכה הפלסטינית או הערבית, שהן מסתיימות בלה מינור. הפרק האחרון, שעוסק באמריקאים, מסתיים דווקא בדו מינור.
0: End in A minor. Last movement, which is in the Americans, ends up in C.
1: גם לישראלים וגם לפלסטינים יש קביעות מאוד ברורות, מאוד ברורות, כמו שאתם יודעים יותר טוב ממני על מערת המכפלה. ועדיין בתוך המערה הם אותו דבר. זה לא מינור בשביל כולם.
0: And yet, interestingly enough, inside the Machpelah, it's the same. It's the A minor for both of them.

הוא הלך למקום שאמר, וזה יגידו לך חוקרי מקרא, שעקדת יצחק וגירוש ישמעאל, הם מאוד מאוד דומים בבני הספרותי שלהם, בתוצאה שלהם, בתהליך שלהם. אז הוא רצה ללכת למקום הזה שאומר, אברהם, שרה, יצחק, ישמעאל, ואני אקח עכשיו אנשים משלוש הדתות שידברו על זה, ואני רוצה להראות איזשהו... להראות איזשהו מכנה משותף. יש בזה קצת מאותה נאיביות שהייתה ב-77 שחשבה, הוא יגיע לכאן והוא ימצא את המקור. והקומנטרי שהוא עושה, הספיץ' מלודית שהוא עושה, הוא ממה שאינטלקטואלים ואנשי דת אמרו לו, מה שהם אמרו לו בהקלטות.

prioritize to this place.

רייך וקורות הכחישו כל משמעות פוליטית של היצירה. זו רק אומנות, הם טענו. אבל המציאות הישראלית-פלסטינית המדממת הייתה חזקה מהטענה הזו. המערה בוצעה בבחורה במאי 1993. 9 חודשים לאחר מכן, ב-25 בפברואר 1994, נכנס ברוך גולדשטיין לאולם יצחק שבתוך מערת המכפלה והחל לירות. הוא רצח 29 מתפללים מוסלמים ופצע למעלה מ-100 נוספים. הרצח ההמוני כונה מאז טבח מערת המכפלה.

ותרס שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק. ותאמר לאברהם, גרש האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק. וירא הדבר מאוד בעיני אברהם על אודות בנו. ויאמר אלוהים אל אברהם, אל ירא בעיניך על הנער ועל אמתך. כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה. כי ויצחק יקרא לך זרה, וגם את בן האמה לגוי אשימנו, כי זרעך הוא. וישכם אברהם בבוקר, ויקח לחם וחמת מים, וייתן אל הגר, שם על שכמה, ואת הילד, וישלחיה, ותלך ותתה במדבר באר שבע. ויכלו המים מן החמת, ותשלך את הילד תחת אחד השיחים, ותלך ותשב לה מנגד, הרחק כמתחווי קשת, כי אמרה, אל אראה במות הילד, ותשב מנגד, ותישא את קולה ותבק. וישמע אלוהים את כל הנער, ויקרא מלאך אלוהים אל הגר מן השמיים, ויאמר לה, מלאך הגר, אל תראי, כי שמע אלוהים אל כל הנער באשר הוא שם. קומי, שאי את הנער, והחזיקי את ידך בו, כי לגוי גדול אשימנו.

0: מאז תחילת שנות ה-90, רייך המשיך לשוב ולחזור אל טקסטים עבריים, מתוך התנ"ך ומחוצה לו, בקשרים מוזיקליים שונים. יצירה תיעודית נוספת שבה שילב רייך תפילות יהודיות היא WTC 9-11 מ-2010, שנכתבה במלאת 9 שנים לפיגועי ה-11 בספטמבר. שמה נובע מכפל המשמעות של ראשי התיבות WTC, World Trade Center, מרכז הסחר העולמי, ו-World to Come, העולם הבא. היצירה ממשיכה רצף של יצירות תיעודיות, רכבות שונות, המערה, אבל לקראת סופה היא משנה כיוון ופונה לעולם רעיוני, רוחני, מוזיקלי, אחר לחלוטין. עמיחי אסיס.
1: הפרק הראשון של WTC 9-11 הוא מאוד מזכיר את פרקים מסוימים ברכבות שונות, וכן יצירה אחרת של רייך, City Life, שסוג של סימפוניה אופראית שמבוססת על הקלטות מתוך העיר. אנחנו שומעים בפרק הזה את האירועים כפי שהם התרחשו באותו יום, ולא רק את האירועים, את הדיבורים של הקבעים ואנשי ההצלה שמהירו לאירוע, וגם צלילים ורחשים שהתרחשו באותו יום בניו יורק. אז מבחינה זאת הפרק הראשון הוא הכי תיעודי מבין שלושת הפרקים.

0: הפרק השני הוא מזכיר יותר את הרעיונות שרייך ערך עם האומנת, עם האומנת שלו, שהוא כתב את רכבות שונות, וכן רעיונות שרייך ערך עם ישראלים, פלסטינים ואמריקאים, כשהוא כתב את המערה, רעיונות עומק שבהם מבקש מהנשאלים לספר, לשקף, להרהר בנושאים מסוימים, כמובן במקרה שלנו, בים עצמו. זה פרק יותר, הוא קצת יותר דיבורי, יש בו הרבה יותר ספיץ' מלודי, הוא גם יותר מהורהר, אבל זה עדיין פרק שהוא, אפשר להגיד, מאוד מאוד מזכיר עבודות מקדמות יותר של רייך, הוא מאוד מאוד בטוח במוזיקה התיעודית שרייך הלחין עד כה. I was sitting in class, four blocks north of ground zero.
1: I was taking my kids to school. The first plane went straight over our heads and into the building.

הפרק השלישי הוא מה שהכי, או הפרק שהכי מעניין, לפחות עבורי, כי זה פרק שהוא פחות עוסק בתיעוד, ויותר בשיקוף, ואפילו אומר, הייתי אומר, בהבאה של הזהות היהודית הרוחנית של רייך עצמו. גם מבחינה זו שהוא בחר להביא זווית מאוד מאוד מסוימת של הסיפור, חבורה של נערות סמינר חרדיות בארצות הברית שיושבות וקוראות תהילים ללא הפסק כדי ללוות את הנפטרים היהודים עד אשר יזהו את שאריותיהם מבין אלפי הנפגעים באותו יום. אז גם מבחינת הבחירה של הנושא, גם מבחינת החומר עצמו, שים לב שהמוזיקה שמאפיינת את הפרק השלישי היא פחות דיבורית. זה תיעוד של מוזיקה. זה לא speech melodies, זה melodies melodies. זה משהו מעניין כי זה לא כל כך אופייני לרייך. זה לא איזשהו חומר שהוא לא מוזיקלי, שרייך הופך אותו למוזיקלי, כמו במקרה של speech melody. זה לא, זה בהחלט לא חומר מוזיקלי שרייך ממציא, אלא זה חומר מוזיקלי ישן יותר, מסורת שכבר קיימת, שרייך בא איתה בדין ודברים, הוא בא לדיאלוג, לא בא כמלחין או כעיתונאי, אלא כמישהו שהוא כבן שיח בעצם. Simply sitting.

0: הטקסטים שרייך שילב בפרק האחרון הם פסוקים המלווים את תפילת הדרך היהודית. פסוק מתוך ספר שמות כף ג'
1: הנה אנוכי שולח מלאך לפניך לשומרך בדרך ולהביאך אל המקום אשר הכינותי.
0: ופסוק מתוך תהילים קוף חף א'
1: אדוני ישמור צדך ובואך מעתה ועד עולם.
0: אותם הפסוקים חוזרים באחת מיצירותיו האחרונות של סטיב רייך, תפילת הדרך מהשנה 2021. יצירה מאורהרת שבה רייך בין ה-85 ממשיך להשתנות, כותב יצירה שמוסיפה פנים חדשות לחלוטין למוזיקה שלו.

אני חושב שיש פה שני סוגים של חזרות. אחד, הוא חוזר ל-WTC, ששם הפסוקים האלה היו חלק ממה שנקרא שמירה. כלומר, איזה פסוקים מצדדים בזמן ששומרים על הגופות לפני שמעבירים אותם לזיהוי ולקבורה. כלומר, זה מין ליווי שהוא ליווי שהוא כמעט, שהוא טקסי מאוד, אבל הוא עושה את זה עם טקסים שהוא מכיר. שים לב, הוא לא סתם בוחר את ה... הוא לא סתם לא הולך לתשולת הדרך, הוא הולך לשמות, לטקסים שהוא מכיר, שוב, הבסיס של דברים שהוא למד, הוא הולך לתהילים, זה דברים שהוא הכיר לפחות, ואנחנו יודעים משנות ה-80, שהוא עובד על תהילים, ולכן יש פה חזרה כפולה. יש משהו מאוד רך, עגול, הרבה יותר מלודי, הרבה פחות חזרתיות מהיצירות שאנחנו מכירים. אי אפשר לנתק את זה מהאדם שבא בימים, כן? עד 120 כמובן, אבל יש משהו בהתרקחות הזאת שיש חלק מהגיל. שזה מין רכות שגם אני שמעתי את זה פעם ראשונה, הרמתי גבה, אני מודה. לא שזה רע, היצירה מאוד, מאוד טובה, אבל לא בטוח שאם היו משמיעים לי את זה בצורה אנונימית, הייתי אומר רייך תוך שנייה, מה שרוב היצירות מזהים ממש די מהר.

יש עשרות, מאות מלחינים שהתעמתו עם הדבר הזה שנקרא תרבות יהודית. כן, לא משנה אם זה בטקסטים, או בסאונדים, או ביחד, ליטורגי, פרליטורגי, עממי, אפילו כאלה שהולכים לשירה עברית, או יידיש, או ספרות עברית. אין איזה סוף. שואה כמובן. רייך נוגע בתמות הגדולות. הוא הולך לתנך, הוא הולך לטעמי המקרא, הוא הולך למה שמפעיל את הטקסט הזה, הוא גם הולך לשואה, אבל עדיין חוזר לאבני היסוד האלה של מה מפעיל את הדיבור. אני חושב שזה בגלריה הזאת הענקית של מלחינים שכותבים על, על, על, על מוזיקה יהודית, על, על תרבות יהודית במוזיקה אומנותית, לא משנה מאיזה עשור, במאה ה-20, אני חושב שמה שקרה אצלו זה ש... עבודה עם המודולים המינימליסטיים, עם התאים הקטנים האלה של זמן, של מקצב, של מרווחים, שהיו מאוד מאוד מאוד מתומצתים. אני חושב שזה יצר בלי כוונה, אף פעם אין כוונה בהיסטוריה, למרות שאנחנו רוצים לצייר את זה ככה, ברגע שהוא פגש את הטעמים ואת המנגנון הזה, יצר פעולת תרגום, שהיא אפשרה לו גם... להישאר בעברית קודם כל, ואחר כך באנגלית, אבל הוא חזר תמיד לעברית, וגם להנשים אותה, כלומר לנגן אותה, בין אם זה בקול או בצליל, לנגן אותה מתוך עצמה. והרגע הזה של להיות מאוד מאוד קרוב למקצב של השפה העברית, שבלי שנרצה החביר אותנו לטקסטים של השפה העברית, קשיבה לקווי המתאר המוזיקליים, של השפה, וכותבת ממנה מוזיקה. הם כל התהליכים שלה, מי אוקטט ועד תפילת הדרך, מה שדיברנו. וזה סוג של קשב, ובסופו של דבר הוציא החוצה איזושהי הפרדה בין הרמנויטיקה, בין פרשנות, לטקסט ולמאפיינים המוזיקליים שלו. המלחינים עשו את זה מעט מאוד.

0: בשנים האחרונות ראי חוזר ושב פעם אחר פעם לפסוקים מתוך התנ"ך. הוא מלחין אותם, הוא מלחין בהשראתם, מתפילת הדרך מ-2021, דרך היצירה סולם יעקב מ-2023, ועד ליצירתו האחרונה שבוצעה בבחורה לפני חודש, בכל דרכיך. יצירה כלית על פי פסוק ממשלי פרק ג', בכל דרכיך דאהו, והוא יישר אורחותיך. לקראת סיום השיחה שלנו, שאלתי את רייך על המקום המרכזי שתופס התנ"ך ביצירות האחרונות שלו. שני המלחינים האהובים עליי בעולם הם יואן סבסטיאן באך ואיגור סטרווינסקי. שניהם היו אנשים דתיים מאוד. אצל סטרווינסקי זה נעשה ברור יותר ככל שהוא הזדקן, ואצל באך כל קנטטה היא עדות לכך שהוא היה מוזיקאי של כנסייה. לי יש את זה בתוכי, אולי בגלל שאימא שלי הייתה דתית מאוד. למרבה הצער, היא הייתה יהודייה, אבל הייתה מעורבת במדע נוצרי. זה שטויות, אבל המחויבות הייתה אמיתית. בכל אופן, היה לה כישרון מוזיקלי ומשיכה לדת. לי יש את אותו הדבר, אבל זה לא נעשה ברור לי עד שנות ה-70.
1: And I inherited that, but I didn't clarify it until, as I told you, to the 1970s. So the last few years,
0: והשנים האחרונות, אתם יודעים, אני עומד להיות בן 90, אם מצליח לשרוד בזמן שנשאר עד אז.
1: I just intuitively, if I'm going to,
0: באופן אינטואיטיבי, אם אני רוצה להיות מעורב ביצירה, הבחירה בטקסט עוזרת. המילים כופות עליך החלטות מסוימות. מי הזמרים? נשים? גברים? כמה מהם? וכן הלאה. הטקסט התנכי עצמו דורש ממך סוג של רצינות. דורש לעשות את הטוב ביותר. אני חושב שהסתדרתי. אני בהחלט אומר ברוך השם שכך אני מבלה את הימים האחרונים שלי על הכוכב הזה.
1: I think I'm not alone, but I certainly, Baruch Hashem, that's the way to spend your last day here on this planet.

מתחושת ההודיה הזו על הזכות ליצור ולכתוב מוזיקה, הסתיימה השיחה עם סטיב רייך. וכאן גם אנחנו מסיימים. בצלצלי שמע, יום הולדת 90 לסטיב רייך, וכאן כל המוזיקה. עד 120 נאחל ונקווה לעוד יצירות רבות, בעברית, באנגלית וללא מילים, שיספרו על העולם, שימלאו אותו. תודה לאדם ווסט מהוצאת בוזי אנד הוקס על תיאום הרעיון ועל העזרה בהפקה. תודה לדוקטור עמיחי אסיס ולדוקטור אסף שלג על הדיאלוג ועל שיתוף התובנות. תודה לבני הנדל שהקריא בקולו היפה את הפסוקים של חין רייך. תודה גם לעידו תמרי על העזרה בבניית התוכנית והבאתה לשידור. רגע לפני שניפרד, נציין את שמות היצירות והמבצעים ששמענו לאורך התוכנית הזו. תהילים בביצוע סינרג'י ווקלס בנגנים מהתזמורת הפילרמונית של לוס אנג'לס בניצוח סטפן אסבורי. פיאנו פייז בביצוע נגנים מאנסמבל אבנטגארד. קלאפינג מיוזיק עם נקשנים מהתזמורת הסימפונית של לונדון. דרמינג ומוזיקה ל-18 מוזיקאים בביצוע אנסמבל סטיב רייך. שמינייה בנגינת התזמורת הקאמרית של לונדון ובניצוחו של כריסטופר וורן גרין. דיפרנט טריינס עם אנסמבל סטיב רייך מלונדון. המערה בביצוע אנסמבל סטיב רייך ובניצוחו של פול היליאר. WTC 911 בנגינת רביעת קרונוס. תפילת הדרך עם סינרג'י ווקלס וקבוצת הנגנים של קורי קרי. אני אמיר לקח אביבית, תודה רבה שהצטרפתם אלינו לתוכנית המיוחדת הזו בעקבות אומן גדול והדרך המוזיקלית שהוא סולל לאורך 90 שנים. נשתמע, נתראות.

0: למוזיקה. התוכנית הבאה מובאת בשידור חוזר. כל התוכניות להאזנה בכל זמן, גם באתר וביישומון של כאן.
1: היו היה קונצרט. עורכת ומגישה תמרה בלטר.

0: זה היה פרק המקלה הידוע, השמיים מספרים כבוד אל, ומעשה ידיו מגיד הרקיע, שחותם את החלק הראשון משלושה של האורטוריה בריאת העולם מאת היידן. הביצוע האחרון של האורטוריה שזכה היידן לשמוע בחייו, הסתיים בפרק זה. הוא נערך כקונצרט גלה ב-27 במרס 1808, לקראת יום הולדתו של המלחין ב-31 במרס. היידן הישיש נלקח מביתו בקרקרה של ניקולס השני, נסיך אסטרהזי. אנטוניו סליירי הוא שניצח על חלקה הראשון של היצירה, ובסופו, על אף ההתרגשות העצומה, חש היידן תשישות גדולה ונלקח בחזרה לביתו. רגע לפני שעזב את האולם, האגדה מספרת, בטהובן קרא ברך לפניו במחוות כבוד ובעיניים דומעות. אך לא בקונצרט הגלה מ-1808 נעסוק הערב, אלא בכמה ביצועי בחורה לאורטוריה בריאת העולם שהיו בווינה מאז הושלמה ב-1797. המרכזי שבהם היה בבורג תיאטר ב-19 במרס 1799. אך לביצוע זה קדם ביצוע פרטי קודם בארמון שוורצנברג ב-30 באפריל 1798. עם זאת, כל חובבי המוזיקה בווינה דיברו על האורטוריה החדשה של היידן כבר מתקופת החזרות לקראת הבכורה, שכן המוזיקה עשתה רושם אז על המוזיקאים שהשתתפו בביצועה ועל הקהל האריסטוקרטי. החדשות על האירוע הגדול התפשטו כמו אש בשדה קוצים ברחבי ווינה. והצלחת האירוע באפריל 1798 הייתה גדולה כל כך, ששני קונצרטים נוספים נקבעו מיד אחריו, ושנה אחר כך, כאמור, בוצעה אורטוריה בביצוע פומבי ראשון, שעורר סנסציה. בעקבותיו, ומרגע שיצאה בדפוס, החלו לבצע את האורטוריה ברחבי אירופה כולה. אבל נראה שרצוי כעת ללכת עוד קצת אחורה. בשובו לווינה בשנת 1795, משתי נסיעות לאנגליה, זכה היידן למעמד של גיבור תרבות. באנגליה נחשף לאורטוריות המונומנטליות של הנדל, והתלהבותו מהן הייתה עזה. בתקופה זו החליט היידן לחבר שתי אורטוריות גדולות, בשיתוף פעולה עם גופי תרבות, שהופקו כאירועים רחבי ממדים. דמות מרכזית שתרמה רבות לכתיבת האורטוריות של היידן, הייתה הספרן המלכותי והצנזור הברון גוטפריד ון סוויטן. הוא ארגן קונצרטים של מוזיקה קולית מאת באך והנדל בספרייה המלכותית, ובשנת 1785 ייסד אגודה של פטרונים אריסטוקרטיים שנתנה חסות לביצועים פרטיים של אורטוריות. תחילה אלה היו האורטוריות של הנדל בעיבודים של מוצרט. אך אחר כך הזמינה האגודה מהיידן שלוש אורטוריות גרמניות. שבע המילים האחרונות של ישו על הצלב, בריאת העולם ועונות השנה.
1: אני עובד יום וליל, יום וליל על יצירה חדשה, אורטוריה גדולה שאני מקווה שתדהים את העולם. היא מבוססת על בריאת העולם. היא מלאה בצלילים מרהיבים. השקעתי את הלב והנשמה שלי ביצירה הזאת. אני מרגיש שזה ההישג הגדול ביותר שלי. אני חש כאילו השמיים עצמם הם שנתנו לי השראה. השראה למוזיקת בריאת העולם.
0: היידן קיבל את הלברית, The Creation of the World, מהכנר והמרגן יוהן פטר סלומון, לפני שעזב את לונדון ב-1795. במקור היא נכתבה ככל הנראה להנדל, אך לא הולחנה לפני שהיידן החל לעבוד עליה בשנת 1796. עם שובו לווינה, הציע ון סוויטן להיידן לתרגם את הטקסט האנגלי לבריאת העולם ולממן את הפרויקט כולו, בעבור שכר שהיה שווה ערך למשכורתו השנתית של היידן כקפל מייסטר בחצר אסטרהזי. לפני שנשמע את החלק הראשון של בריאת העולם של היידן, כמה מילים. על עברית של היצירה מבוססת בעיקר על פרקים א' וב' בספר בראשית, על פרקי תהילים ועל יצירתו המונומנטלית של המשורר האנגלי ג'ון מילטון, גן העדן האבוד, בייחוד הפרק השלישי. מבחינה מוזיקלית, האורטוריה נעה בין רציטטיבים לבין אריות, אנסמבלים וקטעי מקהלה, וכל חטיבה בה מסתיימת בקטע מקהלה חגיגי. סיפור העלילה וקטעי הסולו מושרים בפי שלושה מלאכים. נאזין תחילה לחלק הראשון, שנפתח בפתיחה תזמורתית מקורית ודיסוננטית למדי, ייצוג הכאוס. החלק הראשון, שמציג את ארבעת ימי הבריאה הראשונים, מסתיים בקטע מקהלה חגיגי, שהולחן למזמור תהילים יוד ט'. השמיים מספרים כבוד אל, ומעשה ידיו מגיד הרקיע. נשמע הערב הקלטה שיצאה בראשית 2025, בניצוחו של סר סיימון ראטל. שרים זמרת הסופרן לוסי קרו בתפקיד המלאך גבריאל, זמר הטנור בנימין ברונס בתפקיד המלאך אוריאל, וזמר הבריטון קריסטיאן גרהייר בתפקיד המלאך רפאל. ועימם התזמורת והמקהלה של רדיו בווריה. חלקה הראשון של בריאת העולם של היידן, בניצוח סיימון ראטל.

0: השמיים מספרים כבוד אל, ומעשה ידיו מגיד הרקיע. פרק המקהלה שחותם את חלקה הראשון של האורטוריה בריאת העולם מאת היידן. ביצועים רבים של הבריאה במאה ה-19 כללו את חלקה הראשון בלבד והסתיימו בפרק זה, שנעשה משום כך החלק הפופולרי ביותר ביצירה, בדומה למשל לפרק ההללויה מסוף החלק השני של משיח של הנדל. הזכרנו את הבכורה החצי פרטית בארמונו של הנסיך שוורצנברג ב-30 באפריל 1798. ביום ההופעה בארמון התגודדו מאות אנשים ברחובות שמסביב לארמון שוורצנברג מתוך סקרנות. הצפיפות ברחובות הייתה גדולה כל כך שנדרשו כ-30 שוטרים לשמור על הסדר. הכניסה לאירוע הייתה למוזמנים בלבד, בהם פטרוני אומנות עשירים, בני אצולה מכמה מדינות, פקידי ממשל, מלחינים ומוזיקאים בולטים. לאחר שהבריאה הועלתה בארמונו של הנסיך שוורצנברג, מימנו הברון ון סוויטן ואגודת הקבליירים שלו את ההופעה הפומבית הראשונה של הבריאה ב-19 במרס 1799 בבורג תיאטר בווינה. כל ההכנסות ממכירת הכרטיסים הגיעו לכיסו של היידן. הדיפלומט השוודי סילברסטולפ מסר בתקופת החזרות שקדמו לביצוע הבכורה דיווח ציורי על רגע מרגש במיוחד ביצירה.
1: אף אחד, אף לא הברון ון סוויטן, לא זכה לראות את העמוד שהולדת האור מופיעה בו. זה היה הקטע היחיד ביצירה שהיידן הסתיר. אני יכול לראות את פניו אף אתה למשמע קטע זה בביצוע התזמורת. באותו רגע שהאור הפציע לראשונה, אפשר היה לומר שקרני אור הבליחו מעיניו הבוערות של המלחין. הקסם שאחז בקהל הוינאי, המחושף, היה כה עוצמתי, עד כי התזמורת לא יכלה להמשיך בנגינתה לכמה דקות.

בבריאת העולם כאמור שלושה חלקים. השניים הראשונים מתארים את בריאת העולם בשישה ימים, לפי ספר בראשית ופרקי תהילים, והחלק השלישי מציג את אדם וחווה בגן העדן על פי הטקסט של מילטון. החלק הראשון הסתיים ביום הרביעי של הבריאה, בריאת השמש, הירח והכוכבים. החלק השני באור התורה של היידן נפתח בבריאת הדגים והעופות ביום החמישי ומסתיים בסוף היום השישי, בבריאת חיות היבשה ובני האדם. רוב הרציטטיבים בבריאה הם רציטטיבים מלווים, כלומר בליווי כמה כלים, להבדיל מרציטטיבים יבשים בליווי צ'מבלו בלבד. באחד מהם, מספר 21, המושר במרכזו של החלק שלפנינו, תיאור בריאתם של שמונה בעלי חיים. בבריאה חמש אריות סולו בלבד, שתיים בחלק הראשון ושלוש בחלק השני. וכמו החלקים החיצוניים באורטוריה, גם חלק זה מסתיים במקהלת הלל חגיגית, ואף כולל פוגה כפולה. נשמע את החלק השני באורטוריה בריאת העולם מאת היידן, באותה הקלטה מראשית 2025, בניצוחו של סיימון רטל.

שמענו את החלק השני באורטוריה בריאת העולם של היידן, שבו מתוארים ימי הבריאה החמישי והשישי. החלק השלישי באורטוריה קצר מהשניים הראשונים, ושונה מבחינה טקסטואלית בהיותו מבוסס על גן העדן האבוד של ג'ון מילטון. את תפקידי אדם וחווה בחלק השלישי מבצעים הסולנים ששרו את תפקידי רפאל וגבריאל. הוא נפתח במבוא תזמורתי שבסופו רציטטיב, ובו אוריאל מציג את אדם וחווה, ואז שניהם שרים שני קטעים, והמרשים שבהם מכונה לובגזנג, המנון או שיר הלל. הוא כולל שני סולנים, מקהלה ותזמורת רחבה, אך בלי קלרניטות. כמו שני החלקים הראשונים, גם את זה השלישי חותם פרק מקהלה חגיגי, הכולל פוגה. נשמע כעת את החלק השלישי והאחרון של האורטוריה בריאת העולם מאת היידן, על סולנים, תזמורת ומקהלת רדיו בוואריה, מנצח סר סיימון רטל.

0: זה היה החלק השלישי, החותמת האורטוריה בריאת העולם מאת יוזף היידן. בהקלטה ששמענו, השתתפו זמרת הסופרן לוסי קרו בתפקיד המלאך גבריאל, זמר הטנור בנימין ברונס בתפקיד המלאך אוריאל, וזמר הבריטון קריסטיאן גרהייר בתפקיד המלאך רפאל. עליהם, ועל התזמורת והמקלה של רדיו בווריה, ניצח סר סיימון רוטל. עד 1810 הוצגה האורטוריה יותר מ-40 פעם בווינה לבדה, ונראה שלא רק בזכות הרמה הגבוהה של המוזיקה, אלא גם מהגישה העומדת בבסיס היצירה, ובעזרת הליברית שפרטה על נושאים שעניינו את ההשכלה בשלהי המאה ה-18. אכן ספק שלמקוריות הרבה שהפגין היידן במוזיקה היה חלק חשוב בהצלחתה. מקוריות שהמלחין, כך נראה, היה מודע לה מאז ומעולם.
1: הנסיך שלי היה מרוצה מכל יצירותיי. כמנהל של תזמורת יכולתי לנסות דברים, לבחון מה יוצר אפקט טוב ומה מחליש אותו, ולשנות בהתאם, להסתכן, כן, להסתכן. הייתי מנותק מהעולם, ואף אחד בסביבתי לא היה יכול לערער את ביטחוני העצמי, או להטריד אותי. כך, לא נותרה לי ברירה, אלא להיות מקורי.
0: מאז ביצועי הבחורה בווינה, זכתה הבריאה להצלחה מסחררת לא רק באוסטריה, אלא באירופה כולה. ולאור הפופולריות, החליט היידן למכור בעצמו עותקים של הפרטיטורה למנויים, צעד יוצא מן הכלל שהצביע על העצמאות שהגיע אליה כאומן. הלברית של בריאת העולם נכתבה באנגלית, ון סוויטן תרגם אותה לגרמנית, וכעבור זמן ערך מהדורה דו-לשונית שלה והתאים את הגרסה האנגלית למוזיקה של היידן. בריאת העולם זכתה למספר רב של תרגומים ועיבודים להרכבים שונים, עוד בחייו של המלחין. עד לשנת מותו, 1809, יצאו לאור לפחות 4 גרסאות עם רדוקציה של התזמורת לפסנתר, עיבוד לפסנתר סולו, וכמה עיבודים לרביעייה או לחמישיית כלי קשת. ב-1801 אף יצאו לאור סונטות המבוססות על נושאים מהבריאה, בריאתו של פסנתרן ידוע באותה תקופה, יוזף וולפל. עד כאן היו היה קונצרט. תודה לדורי בן זאב על קטעי הקריאה, תודה גם לרות אלמגור רמון על עזרתה בהכנת הטקסט לשידור. ותודה לטכנאי משה מושקוביץ. ממני תמרה בלטר, ערב שקט ושבוע טוב.

0: מוזיקה. התוכנית הבאה מובאת בשידור חוזר. כל התוכניות להאזנה בכל זמן, גם באתר וביישומון של כאן.
1: חג שמח למאזיני כאן כל המוזיקה. היום, שמיני עצרת, מסמל סגירה של מעגל ופתיחתו מחדש. ביום זה מסיימים את הקריאה השנתית של התורה ומתחילים אותה מחדש. בשעתיים הקרובות נשמיע יצירות העוסקות אף הן בסגירת מעגל, בצורתן או בתוכנן. נשמע מיצירות גיום דמשו, יוזף היידן, יוהן סבסטיאן באך, מרק קופיטמן, פליקס מנדלסון, סלי בימיש ויוהנס ברמס. אורי גולום בורך, אמוץ פרידמן באולפן, מאחלים לכם האזנה טובה. נפתח ברונדו הקולי, סופי הוא תחילתי, ותחילתי היא סופי, מאת גיום דמשו בן המאה ה-14. הטקסט של יצירה זו מתאר את המוזיקה עצמה, שבשניים מהקולות שרים את אותם התווים, אך אחד שר אותם מההתחלה עד הסוף, ואילו השני שר מהסוף להתחלה. שרים חברי אנסמבל היליארד, בהובלתו של זמר הבאס, פול היליארד.

חברי אנסמבל היליארד בהובלתו של פול היליאר שרו את הרונדו סופי הוא תחילתי ותחילתי היא סופי מאת גיום דמשו. הפרק השלישי המנועט בסימפוניה מספר 47 של היידן כתוב בדומה לרונדו של משו בצורת סרטן. גם חטיבת המנועט וגם חטיבת הטריו כתובות כך שניתן לנגן אותן מן הסוף להתחלה. הסימפוניה כולה זכתה לפיכך לכינוי הפלינדרום. נשמע אותה בנגינת התזמורת הסימפונית של היידלברג. מנצח, תומאס פיי.

התזמורת הסימפונית של היידלברג בניצוחו של תומאס פיי ניגנה את הסימפוניה מספר 47 בסול מז'ור מאת היידן, המכונה הפלינדרום. הטשטוש בין סוף להתחלה מאפיין גם רבים מהקנונים ביצירתו של יוהן סבסטיאן באך, המנחה המוזיקלית. ראשיתה של יצירה זו בביקור של באך בארמונו של פרידריך הגדול מלך פרוסיה, אשר הציג לפניו נושא מורכב במיוחד, וביקש ממנו לאלתר עליו. בעקבות הביקור, העניק באך למלך מנחה מוזיקלית, המבוססת על הנושא המלכותי. קובץ, ובו שתי פוגות, טריו סונטה ועשרה קנונים, שרובם היו כתובים בצורת חידה. נשמע כעת ארבעה מהקנונים. נתחיל בקנון סרטן, הכתוב בצורת פלינדרום. אחריו נשמע קנון מראה, שבו כל עלייה בקו של אחד הקולות מלווה בירידה באותו המרווח, בקול הנגדי. אחריו, קנון עולה בהתמדה, המתחיל בסולם דו מינור ומסתיים ברי מינור, כלומר טון אחד למעלה. לרוב נוהגים להמשיך את העלייה המתמדת עד שחוזרים לנקודת ההתחלה, סולם דו מינור, אוקטבה אחת למעלה. נסיים את הרצף בקנון נצחי, שהנגנים הם שמתבקשים להחליט מהי נקודת הסיום שלו. נשמע את ארבעת הקנונים בנגינתם של חברי אנסמבל סונרי.

חברי אנסמבל סונרי ניגנו ארבעה קנונים מתוך המנחה המוזיקלית מספר 1079 ברשימת יצירותיו של יוהן סבסטיאן באך. יצירתו של מרק קופיטמן מעגלים לקול ולהרכב קאמרי נושאת אף היא אופי מעגלי וחידתי, בדומה ליצירותיהם של משו ובאך. מילות היצירה לקוחות מתוך חיי העולם הבא של רבי אברהם בן שמואל אבולעפיה בגרסתו האנגלית של ג'רום רוטנברג. הטקסט המיסטי והאניגמטי סובב סביב ביטויים המטשטשים במכוון את היחס בין סוף להתחלה. ראש הראש ואמצע שהוא תוך הראש, אחור שהוא סוף התוך וכיוצא באלה. הזמרת מירה זכאי שבעבורה נכתבה היצירה כתבה כי היה עליה למצוא את הצליל הנכון למלמול המדיטטיבי הגלום במוזיקה, מבלי להתעלם מהטקסט וחידותיו. נשמע את היצירה בקולה של מירה זכאי, ובנגינתם של אלעד אבקרט בקלרנית, קיריל מיכנובסקי בצ'לו, ומריאנה סורקין בפסנתר.

שמענו את יצירתו של מרק קופיטמן מעגלים. שרה זמרת האלט מירה זכאי עם אלעד אבקרט בקלרנית, קיריל מיכנובסקי בצ'לו ומריאנה סורקין בפסנתר. פליקס מנדלסון הלחין את רביעיית כלי הקשת השנייה שלו אופוס 13 בגיל 17. המבוא האיטי לרביעייה זו מבוסס על שירו של מנדלסון שאלה, והוא אכן נותר שאלה פתוחה לאורך רוב הרביעייה. מנדלסון קוטע תחילה את הציטוט העצמי בפתאומיות, והערגה הלירית מתחלפת בפרק מהיר וסוער, המושפע באופן מובהק מהרביעיות המאוחרות של בטהובן. שלושת הפרקים הבאים נעים אף הם בין מלנכוליה לבין דרמטיות מתפרצת, המגיעה לשיאה בפרק האחרון, שבמהלכו מופיעות ציטטות מפרקים קודמים. אך הסערה שוכחת בהדרגה, והפרק מסתיים באפילוג איתי, שמשלים את המבוא האיתי של הפרק הראשון, ועונה על השאלה, שנותרה פתוחה בתחילת היצירה. נשמע את היצירה בנגינתה של רביעיית ון קאוק.

חברי רביעיית ון קאוק ניגנו את רביעיית כלי הקשת, מספר 2 בלמינור אופוס 13, מאת פליקס מנדלסון. שחר היום, יצירתה של המלחינה הבריטית סלי בימיש, מבוססת על מנגינות לכינור עממי, מאיי שטלנד בסקוטלנד, שהושמעה ביום הקצר ביותר בשנה, כדי לבשר את התארכותם מחדש של הימים. בימיש הקדישה את היצירה לידידתה קריס ג'יימיסון, תושבת שטלנד, ולזכר ביתה של ג'יימיסון, בתקווה להתחלות חדשות, למרות האבל. בהקלטה שנשמע כעת, מנצח אולה רודנר על קשתני התזמורת הקאמרית השוודית.

שמענו את יצירתה של סלי בימיש, שחר היום לתזמורת כלי קשת. נגנה התזמורת הקאמרית השוודית בניצוחו של אולה רודנר. אחת הצורות הנפוצות ביותר במוזיקה היא א' ב' א', שתי חטיבות זהות, או לפחות דומות מאוד, וביניהן חטיבה מנוגדת. יוהנס ברמס עשה שימוש יצירתי וחתרני ברעיון נדוש זה, ביצירתו שירת הגורל. הטקסט מאת פרידריך הלדרלין מורכב משני חלקים. החלק הראשון, המציג את חייהם נטולי הדאגות של האלים בשמיים, מיוצג בחטיבה איטית, שלווה וקורנת. החלק השני, המקונן על גורלם האכזר של בני התמותה, מיוצג בחטיבה מהירה וסוערת. כאן מסתיים הטקסט, והמקלה אכן משתתקת. התזמורת לעומתה חוזרת אל האווירה הקורנת של החטיבה הפותחת, אבל בסולם שונה מזה שבו נפתחה היצירה. כיצד אפשר לפרש את המעגליות החלקית הזו? האם ניסה ברמס לחתור תחת הפסימיות הפטליסטית של הטקסט? או אולי רצה דווקא להדגיש את הערגה המתמדת לשלווה בלתי מושגת? המוזיקולוגית ניקול גריימס סבורה שהמפתח להבנת יצירתו של ברמס נעוץ בהקשר המקורי, שבו שיבץ הלדרלין את הפואמה שלו. הרומן במכתבים היפריון הנקרא על שם גיבורו הראשי. במסגרת רומן זה, כותב היפריון את הפואמה, אחרי שעבר אבדה טראומטית, אך לאחר מכן הוא חווה הערה, המאפשרת לו להתגבר ולו חלקית על סבלותיו, ולהעריך עוד יותר את יופיים של העולם והאנושות. ייתכן שברמס, שהכיר את הרומן במלואו, רמז ביצירתו להקשר המקורי של הפואמה. נשמע את יצירתו של ברמס, שירת הגורל, בביצוע מקהלת מונטוורדי והתזמורת המהפכנית והרומנטית, בניצוחו של ג'ון אליוט גרדינר.

0: מקהלת מונטברדי והתזמורת המהפכנית והרומנטית בניצוחו של ג'ון אליוט גרדינר ביצעו את יצירתו של יוהנס ברמס, שירת הגורל, אופוס 54. כאן מסתיימת תוכניתנו לשמחת תורה, סופי הוא תחילתי, שהציגה מעגלים מוזיקליים פתוחים וסגורים. אורי גולום ברח, הטכנאי שרון לרנר, אמוץ פרידמן באולפן מאחלים לכם חג שמח, והמשך ההזנה ערבה לתוכניות כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה, השעה 8. נגיש לכם את תוכניתנו קונצרט למוצאי שבת, עורכת ומגישה יוליה צודקס. נשמע ראשית את המחזור מן השירה העממית היהודית, מאת דמיטרי שוסטקוביץ', אופוס 79 א'. זוהי יצירה לסופרן, קונטרלטו, טנור ופסנתר או תזמורת. המילים מבוססות על שירי עם יהודים מתוך קובץ שלקטו יצחק דוברושין ואהרון יודיצקי. שוסטקוביץ' שילב אלמנטים מתוך המוזיקה היהודית ביצירות רבות שלו, וסיפר כי נמשך במיוחד לצליל העליז והעצוב בו זמנית שלה. מחזור השירים נכתב בשנת 1948, תקופה קשה שבה סבל המלחין מרדיפה וצנזורה מצד המשטר הסטליניסטי. שוסטקוביץ' ידע שהיצירה לא תוכל להתבצע בפומבי וכתב אותה למגירה. כדי לאפשר את הביצוע בעתיד, הוסיף שלושה שירים אופטימיים במרכאות על החיים הטובים של יהודים בברית המועצות, אך בהומור אירוני ומושחז. היצירה הושמעה לראשונה בפומבי רק ב-1955, לאחר מותו של סטלין, כששוסטקוביץ' עצמו מלווה בפסנתר. היא משלבת מוטיבים של מוזיקה יהודית עממית, מקצבים שמחים מלאי חיים, וגם טרגדיה, שכול ועוני. נשמע את המחזור בביצוע של נינה פמינה, זמרת הסופרן, תמרה סינявסקה, מצו סופרן, וארקדי מישן, זמר הטנור, עם התזמורת הסימפונית של רדיו מערב גרמניה, בניצוחו של מיכאיל יורובסקי.

שמענו את המחזור מן השירה העממית היהודית, אופוס 79 א', מדמיטרי שסטקוביץ', שרו הזמרים נינה פמינה, תמרה סינייבסקה וארקדי מישנקין, עם התזמורת הסימפונית של רדיו מערב גרמניה, בניצוחו של מיכאיל יורובסקי. נשמע עתה את המחזור שעות ההמתנה לפסנתר סולו מאת ליאור נבוק, היצירה הולחנה בעקבות אירועי 7 באוקטובר, במחזור 6 מיניאטורות שמשקפות את צורות ההמתנה השונות בעת פחד ואי ודאות. שעות ההמתנה הוא חלק מהאלבום החדש של ליאור נבוק, נשמע את היצירה בנגינתו בפסנתר.

שמענו את המחזור שעות המתנה מאת ליאור נבוק בביצוע מלחין. נשמע עתה את הסימפוניה מספר 7 מאת אנטון ברוקנר, תנגן התזמורת הלאומית הבאסקית בניצוחה של מארי ז'אקו.

שמעתם קונצ'רטו לפסנתר בסול מז'ור מאת רות גיבס, בנגינתה של אלין ברוסטר בפסנתר, עם התזמורת הסימפונית הצפונית של BBC, רות גיבס ניצחה. נמשיך ונשמע עתה את הקפריס אופוס 1, מספר 11 מאת פגניני, מנגנים דיוויד גארט בכינור וברונו קנינו בפסנתר.

יוצר אווירה שמזכירה את הצלילים, המקצבים והצבעים של הפולקלור הרוסי. תנגן התזמורת הסימפונית של בורנמות' בניצוחו של קיריל קרביץ.

כאן מסתיימת התוכנית קונצרט למוצאי שבת. שלום לכם מהעורכת ומגישה יוליה צודקס. תודה שהייתם איתנו. שבוע טוב ולילה טוב.

0: המוזיקה. כאן כל המוזיקה, שלום לכם. היום, 3 באוקטובר 2026, הוא יום ההולדת ה-90 של המלחין סטיב רייך, מהקולות המקוריים והבולטים במוזיקה הקונצרטית בעשורים האחרונים. מוקדם יותר היום, שידרנו תוכנית מיוחדת איתו ועליו בצלצלי שמע. יום הולדת 90 למלחין סטיב רייך, במרכזה הרעיון בלעדי שרייך העניק לנו כאן בכאן כל המוזיקה. מהשעה הקרובה נשמע פחות מילים ויותר צלילים עם כמה מהיצירות הבולטות של רייך לאורך השנים. אני אמיר לקח אביבי איתכם, שתהיה האזנה טובה. נפתח ביצירה מרכזית מאוד במכלול היצירות של רייך, תהילים מהשנה 1981. זו הייתה היצירה הראשונה של רייך שבה הלחין טקסט. הוא בחר בפסוקים מפרקי תהילים שונים, טקסט שאליו נמשך כתוצאה מתהליך ההתעמקות שלו ביהדות, ובמסגרתו לימוד אינטנסיבי של השפה העברית. 4 פרקים ליצירה הזו שכתובה לזמרים סולנים והרכב כלי. כל פרק מציג פן אחר של ספר תהילים, והנושאים השונים שבהם הוא עוסק, מוסר, אלוהות והודיה. לפני כל פרק מהיצירה נשמע את הפסוקים בקולו של בני הנדל. את תהילים של סטיב רייך מבצעים סינרג'י ווקלס ונגנים מהתזמורת הפילרמונית של לוס אנג'לס. מנצח סטפן אסבורי.
1: השמיים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע. יום ליום יביע עומר ולילה ללילה יחווה דעת. אין עומר ואין דברים, בלי נשמע קולם. בכל הארץ יצא קבם, ובקצה תבל מיליהם. לשמש שם אוהל בהם.

מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב? נצור לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרמה. סור מרע, ועשה טוב, בקש שלום, ורודפהו.

עם חסיד תתחסד. עם גבר תמים תתאמם. עם נבר תתברר. ועם עיקש תתפתל.

הללוהו בתוף ומחול, הללוהו במינים ועוגב, הללוהו בצלצלי שמה, הללוהו בצלצלי תרועה, כל הנשמה תהלל יה, הללויה.

0: פסוקים מפרק תהילים קופנון חתמו את יצירתו של סטיב רייך, תהילים מהשנה 1981. על אנסמבל סינרג'י ווקלס ונגנים מהתזמורת הפילרמונית של לוס אנג'לס ניצח סטפן אסבורי. שעה מהמוזיקה של סטיב רייך בכאן כל המוזיקה, לכבוד יום הולדתו ה-90. בשנת 2010, רייך חיבר יצירה לציון 9 שנים לפיגועי ה-11 בספטמבר. WTC 9/11 הוא קרא לה, כשמשמעות ראשי התיבות עשויה להיות World Trade Center, מרכז הסחר העולמי, או World to Come, העולם הבא. הוא חיבר את היצירה לרביעת קרונוס ושילב בהקלטות מאותו היום וקטעים מרעיונות שערך בזמן כתיבת היצירה. אנחנו נשמע את הפרק האחרון מתוכה, שמתמקד בפן ספציפי של אירועי 11 בספטמבר. בגלל היקף ההרוגים וממדי הנזק, לקח חודשים ארוכים לזהות את גופות הנרצחים. על מנת לקיים את מצוות שמירת המת, ליד גופותיהם של היהודים, השמיעו מתנדבים תפילות 24/7 לאורך חודשים ממושכים. בפרק הזה, רייך התבסס על הקלטות של שירת פסוקים מספר שמות וספר תהילים, שמלווים את תפילת הדרך היהודית ונשמעו במסגרת מצוות השמירה. רביעת קרונוס מנגנת את הפרק השלישי והאחרון מתוך יצירתו של סטיב רייך, WTC 9/11.
1: The bodies were moved to large tents on the east side of Manhattan.

0: פרק שלישי ואחרון מתוך WTC 911, יצירתו של סטיב רייך מהשנה 2010, נגנה רביעת קרונוס. 11 שנים לאחר כתיבת היצירה הזו, ב-2021, חזר רייך אל אותם הפסוקים ששמענו בפרק הזה. הוא חיבר יצירה לזמרים ונגנים שלה קרא תפילת הדרך. הקווים המלודיים העשירים והארוכים והיעדר פעמה קבועה וברורה מיוחדים מאוד במכלול היצירות של רייך. נשמע אותה עם אנסמבל סינרג'י ווקלס וקבוצת הנגנים של קורי קרי. בני הנדל יקריא את שלושת הפסוקים שנכללים ביצירה, מתוך שמות כף ג' בראשית ממתת ותהילים קוף חף א'.
1: הנה אנוכי שולח מלאך לפניך לשומרך בדרך. ולהביאך אל המקום אשר הכינותי. לישועתך קיוויתי, אדוני. אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.

תפילת הדרך, יצירתו של סטיב רייך מ-2021. שמענו את אנסמבל סינרג'י ווקלס וקבוצת הנגנים של קורי קרי. וכאן אנחנו מסיימים שעה מהמוזיקה של סטיב רייך, שחוגג היום את יום ההולדת ה-90 שלו. מוזמנים לחפש ביישומון את התוכנית המיוחדת ששידרנו מוקדם יותר לכבוד המאורע, עם קטעים מתוך רעיון בלעדי שרייך העניק לנו. חפשו בצלצלי שמה יום הולדת 90 למלחין סטיב רייך. תודה לבני הנדל על קריאת הפסוקים, אני אמיר לקח אביבי, לילה טוב, שבוע טוב, ניפגש בקרוב.

לפנינו התוכנית צלילים מלוך אופניים. המלחין עמי מעייני מגיש תוכנית על ז'אן סיבליוס. ההקלטה משנת 1979. האזנה מעניינת לכולכם.

השנה היא שנת ה-15 למותו של הקומפוזיטור הפיני המעולל, יאן סיבליוס. תוכניתי מוקדשת לו וליצירתו. חשיבותו של סיבליוס אינה מצטמצמת בעובדת היותו מייצג העם הפיני באומנות המוזיקה. כמשוררה בצלילים של תרבות לאומית, עשירה ומגוונת, עם ששירתו הכלב עלה והמשופע ברצף של טרגדיות הפוקדות אותו לאורכה של ההיסטוריה, למין ימי הביניים ועד עצם ימינו אנו. אלא, מעצם היותו מונומנט מוזיקלי, המהווה אנדרטה מוזיקלית לתקופה, שצורת הסימפוניה מהווה את עקרונה, והיקף צליליו מתפרסים מארץ האגמים לעבר עולם רחוק ושונה, צלילים המחדירים את המסתוריות הצפונית, את סיפור העם, ההגדה והמיתוס, אל מסגרת צורנית מוזיקלית של השירה הסימפונית ואל המבנה של צורת הסימפוניה הקלאסית. כלב עלה, האפוס הלאומי הפיני, מבוסס על שירי עם, שירת היחידים והרבים, שירת המוני העם מימי הביניים, ועד עצם עריכתם על ידי הפייטן, אליאס, לנרוט, אשר צירפם למכלול אחד, והוציאם לאור בשנת 1835, בשמם זה. בעריכה זו נשמרת הנוסחה המקורית כאפוס עתיק יומין על מרכיביו השונים, הלשון הקצבית, הפיוטית והנאיבית, המסתוריות בצד מציאות, שפע של אגדות, פיוטים וזמירות של קודש וחול לבריאה, לטבע ולאדם. מה שמאפיין את עריכתו של לנרוט, שהצליח לאסוף עושר של אגדות אלו, לקפצם ולצרפן בצורה כה טבעית, וזאת מבלי שיתביע עליהן את חותמו האישי, כן סיבליוס, יוצרה של פינלנדיה, ההמנון הפיני הלאומי, מבטאה של שירת העם הפיני, הארץ שלו, יופי הטבע המיוחד של ארץ האגמים והיערות, יצר יצירה זו כיצירת עם, כאפוס מוזיקלי של טבע ואדם, שהעולם הצפוני שלו עטור קסמים, חלומות ומציאויות הנחשפות בעולם צלילים עשיר בצבעים ואקספרסיות.

למינקנן, גיבור האפוס, יפה המרהה והתואר. אמו למפי לא לימדה אותו עבודה ולא הקנתה לו דרך ארץ. הנער גדל, יאיר ובעל מידות רעות. כגודל יופיו, כן גודל יאירותו. וכאשר גדל, כן השחית דרכו. שמע למינקנן שבחבל סארי, נערה יפה, קילה כשמה. מידותי הנאות ומוניטין יצאו לה למרחקים. כוחות טבע חשקו בה ורצו אותה לאישה. לא שעה להצאת אמו ויצא לכבוש את הנערה. רבות הקורות את למינקנן בן הבליעל במלחמתו באיתני הטבע, בקרבות פוכיולה, בשעשועיו עם הנערות על האיש שבמרכז האגם העשירי. המשורר העליז למינקנן פוצח בזמרה ושירתו נשמעת על מרחבי האגמים והיערות של ארץ טפיולה.

וכצורי יושב מרום, אתה נוהג העננים, אתה כונסם בשמיים, פתח נשארי שמיים, פתח כישנב את האוויר, וניתח ארצה ברד הברזל, המטר מטר מטילי ברזל, על רמתו של סוס חיסי, ועל צברו ועל גבו. ואוקה, שוכני רום שמיים, אשר איבה זבול לא אבים, קרא את האוויר קראים, פרץ בחיפת השמיים, ניתח כפור וברד הברזל ארצה, ניתח מטר הברזל, עולה בגודלו על ראש אדם, קטן מגולגולת סוסים, על רעמתו של סוס חיסי, על צברו ועל גבו.

ואימו זו של למין קיינן קיבצה גזרי בנה הגיבור, ורפא לו וחי כקדם, בנתה כאשר היה כקדם. והתאחו כל האורקים, קצותם קשורים ואחוזים זה בזה, אך אינו מדבר, שפתיו נעלמו דומיה. ותתאבל אז אם אחתי על יחידה, ככה אמרה, איפה הקח את המשחה? היה אמצע נטפי דבש לי ואמשך את מחמדי חלש, וארפה אותו ויאמץ כוחו, יישא קולו ושב לדבר, יפתח שפתיו במנגינה.

טפיולה. מרוחקים עמדו היערות הצפוניים, קודרים. קדמות, מסתוריות, שקועים בחלומות פיראיים. אל בתוכם ישכון, אל היערות הכל יכול. נפש ארטילאית נרקמת בסודותיו הקשופים של העצב.

בארץ קרליה רבו המריבות, ויעלו אנשי אוינטמו על אנשי קלרבו, וירצחום נפש, ואת רכושם שרפו. רק אישה אחת בודדה, והרה ללדת נותרה לפלטה, נלקחה לבית אונטמו. הרך שנולד, בן, נקרא קולרבו, על שם אביו קלרבו. ביום השלישי לחייו יצא מחיתוליו, הרס את הריסתו, ובין שלושה חודשים דיבר ונשבע לנקום נקמת אביו. אז החליט אונטמו להביא כליה על יצור נפילים זה. שלחוהו במים בחבית, נמלט מהחבית והפכה לסירה. החליטו לשורפו, והאש לא פגעה בו. דאגה מילא את ליבו של אונטמו, החליט לתלותו ולא יכול לו. כל הקורות את קולרבו כתובים באותיות, מילים וסמלים בכלב עלה, ובצלילים ביצירתו של סיבליוס, סימפוניית קולרבו.

אנא, זקן היער, אשר זקן שחור לו ומסובך, ועדרו איזוב רך ריחני. פרוס את בדך על היערים, את בגדיך על החורשות. תנה לרטיטים מעטפות, סמלות רכות לגלמושים, מעטי חסף לאשוחים. זרוק הזהב על אורנים, אזור נחושת לאשוחים, צניפי חסף לאורנים, פרחי חתם תנה ללבנה, שים על גזעו הענקות. בת היער המאושרה, רדפי צידי עד קצה יערך, עד השדה בלב היער. ואם לא יחפוץ לבוא הנה, אם יתנהג בעצלתיים, תלשי שבט בין השיחים, שוט מלבני העמקים, דושי בו בשוט ירחב, חיבתי, הקי בו צלעותיו, גרשי אותו עד המקום, רדפי צידי ולא יפגר, עד המקום, שם הצייד, עד המקום לא יחכה.

סיבליוס מצליח בצורה יוצאת דופן להעתיק לעולם של צלילים את טבע ונוף ארץ מולדתו. בצליליו אפשר לראות איך האדם מהווה את תבנית נוף מולדתו. העם הפיני וממשלתו הוקירו את מפעלו האומנותי של סיבליוס והעניקו לו אפשרות ליצור ללא דאגות פרנסה או כלכלה. והוא, למין שנות ה-40 לחייו, קבע את מושבו בפינלנד ומאז לא עזבה עד יום מותו. כך נתקיימו בו מפיוטיה של הכלבלה. טובים מים בכלי חרס בארץ אבות, מדבש בגביע זהב בנחר.

שמענו את היצירות, פינלנדיה, שיבתו של למינקנן, ולס טריסט, טפיולה, סימפוניית קולרבו, המשורר, ופרק הסיום של הסימפוניה החמישית. הפרגמנטים מקלבלה תורגמו בידי שאול צ'רניחובסקי, קראה אוגניה סימחוני.

0: צלילים מלא חופניים. המלחין עמי מעייני הגיש תוכנית על ז'אן סיבליוס, ההקלטה משנת 1979. ועד כאן תוכניתנו, הביא לשידור אורי מרקוס. לילה טוב.
1: אנחנו כאן כל המוזיקה.
2: כאן כל המוזיקה. שלום, צהריים טובים לכם. אנחנו פותחים היום בסדרת זרקורים חדשה. השבוע נצדיע כאן למלחין ז'אן סיבליוס, לציון 160 שנה להולדתו, 1865-1957. מלחינה הלאומי של פינלנד ואחד מגיבוריה התרבותיים הבולטים ביותר. ממני אורי מרקוס, כאן איתכם, מן האולפן בירושלים. שמח שאתם איתי כאן, מקווה שתענו. בעיצומה של תקופה סוערת בתולדות עמו, צמח סיבליוס להיות לא רק מוזיקאי דגול, אלא גם אדריכל של תודעה לאומית, נושא דברה של אומה שלמה. דמותו מסמלת בפינלנד ומחוצה לה את מאבקה הלאומי של מולדתו על רקע 600 שנות שלטון שוודי ו100 שנים נוספות של כיבוש רוסי. בעיקר תרמו לכך יצירותיו הסוחפות מסוף המאה ה-19 שהתבססו על הקלוואלה, האפוס הלאומי הפיני, וכן יצירותיו המסמנות את ההיסטוריה של פינלנד כקרליה ופינלנדיה. כרבים מגיבורי התרבות של פינלנד בתקופתו, נולד סיבליוס לבית דובר שוודית, אך אימץ לעצמו בהמשך את השפה והתרבות של הרוב דובר הפינית, גם כאמצעי פוליטי. לא בכדי זכה סיבליוס הצעיר לקצבה ממלכתית שאפשרה לו להתמסר כל כולו להלחנה ויצירה. המדינה ראתה בו נכס רוחני, ראשון במעלה. מאורעות מלחמת העולם הראשונה שבמהלכן זכתה פינלנד לעצמאות, אך נקלעה למלחמת אזרחים קשה, ואירועי מלחמת העולם השנייה, שבהם נאלצה להילחם על עצמאותה מול ברית המועצות, רק האדירו את שמו של סיבליוס, סמל ללאומיות הפינית ולכוח העמידה שלה מול אויביה החזקים. בלב מפעלו המוזיקלי ניצבות 7 סימפוניות שנוצרו לאורך כ3 עשורים, שורה של פואמות סימפוניות וקונצ'רטו לכינור. אלה נותרו עד היום עדות חיה לרוח הצפון, לאיתני הטבע ולמיתוסים של היערות ושל האגמים. התפתחותו הטכנית והסגנונית הייתה אומנם אמיתית, אך חותמו המוזיקלי המיוחד נחשף כבר ביצירתו המוקדמת. מלחין מקורי, בעל גישה אישית לחומר ולצורה המוזיקלית. סיבליוס אהב לציין כי בעוד מלחינים אחרים מייצרים קוקטיילים ססגוניים, הוא מגיש לקהל מים קרים וצלולים. באמצע שנות ה-20 של המאה הקודמת, יבש לפתע מעיין ההשראה של סיבליוס, וב-30 שנות חייו האחרונות כמעט לא כתב דבר. שתיקה אומנותית ארוכה של נזיר מסתגר. במהלך אותה תקופה ניסה לחבר סימפוניה נוספת, מספר 8. מעל 10 שנים נאבק בה, אך השליך לבסוף את התווים אל תוך האש. הוא הפריז בשתייה, בעישון ובאכילה, אך האריך ימים. בסתיו 1957 הלך לעולמו בן 91, כמעט 92. ואנחנו נפתח ביצירה שסימנה את הרגע שבו החל לפלס לעצמו כל אישי בשדה הסימפוניה. סיבליוס בין ה-30 וקצת, כבר קנה לו שם בזכות הפואמות הסימפוניות שלו, מחבר את הסימפוניה הראשונה שלו, במי מינור, ובהשפעתו הברורה של צ'ייקובסקי, בורא ממנה עולם הנושא את חותמו הייחודי. אוסמובנסקה מנצח על התזמורת הסימפונית של לאטי, הראשונה של סיבליוס.

הסימפוניה הראשונה במי מינור אופוס 39 מאת סיבליוס. אוסמו ונסקה ניצח על התזמורת הסימפונית של לאטי, הקלטה שראתה אור בחברת ביס השוודית. ז'אן סיבליוס הוא מלחין השבוע שלנו. אנחנו מציינים כאן 160 שנה להולדתו, לצד יצירותיו המוכרות והאהובות, נציג כאן במהלך השבוע גם מיצירותיו הפחות מוכרות. דוגמה לאחת כזאת היא חמישיית הפסנתר בסול מינור משנת 1890, שנכתבה בעשור שבו גיבש סיבליוס הצעיר את שפתו המוזיקלית, בשאיפה ליצור מוזיקה רחבת ממדים גם במסגרת הקאמרית האינטימית המצומצמת. החמישייה הנדירה הזאת בנויה מ5 פרקים ומשכה כ-40 דקות, והיא מרמזת על האמביציה הסימפונית שעתידה להיות לב יצירתו. אלא שהופעת הבכורה שלה בהלסינקי לא נחלה הצלחה, סיבליוס חש שהיא אינה עומדת ברף האומנותי שהציב לעצמו, והחליט לגנוז אותה. היא נותרה מאובקת במגירה במשך יותר מ-100 שנה, ויצאה בדפוס רק בשנת 1993, לפני 32 שנה. אז הנה הזדמנות להתוודע לסיבליוס בתחילת דרכו היוצרת, חמישיית הפסנתר שלו, בהשמעה ראשונה אצלנו, בכאן כל המוזיקה, יצירה מלאת רגש שמותחת את גבולות הז'אנר. הנה בנגינתם של יאקו קוסיסטו ולאורה ויקמן בכינורות, אנה קריאטה גריבייצ'ביץ', אני מקווה שאני אומר זאת נכון, כנראה שלא, בוויולה, יואל לקסו בצ'לו ופולקה גרסבק בפסנתר.

זו הייתה חמישיית הפסנתר בסול מינור מאת ז'אן סיבליוס בן ה-25. יצירה נדירה למדי בהשמעה הראשונה כאן אצלנו בתחנה. סיבליוס כתב יותר מ-100 שירים מראשית דרכו ולאורך כל התמורות הסגנוניות שעבר. רוב השירים שהלחין כתובים בשפת אמו, שוודית, רק 5 נכתבו בפינית, 8 בגרמנית. בשנת 1909 ניגש לחבר מוזיקה למחזהו של ויליאם שייקספיר, הלילה ה-12, ומתוכו נשמע שיר יפה להפליא, שאת גרסתו הסופית השלים סיבליוס זמן קצר לפני מותו. שירו של הליצן פסטה מתוך הלילה ה-12. בוא לכאן מותי, ובארון עץ ברוש אמצא לי מנוחה. צאי מכאן, צאי נשמתי, על מה יפה ואכזרית אותי רצחה. עלה מצעיב, תחריך לבן, יוסמו עליי כעת. אך פעם גבר נאמן, כמוני, עוד לא מת. בתרגומו של דורי פרנס. הנה נשמע את השיר הזה עם הבריטון הפיני יורמה איינינן, יורמה פנולה, מנצח על התזמורת הסימפונית של גטבורג. סיבליוס, ויליאם שייקספיר.

בוא לכאן, בוא לכאן מותי, שירו של הליצן פסטה מתוך הלילה ה-12 של שייקספיר, בלחנו של ז'אן סיבליוס, מלחין השבוע שלנו. נסיים במוזיקה שסיבליוס כתב למחזהו הסימבוליסטי של מוריס מטרלינק, פלאס ומליסנט. מטרלינק, הפלמי, איש גנט, הוא הבלגי היחיד שזכה עד כה בפרס נובל לספרות בשנת 1911. הוא היה מנציגיו המובילים של הזרם הסימבוליסטי בספרות, שהגיע לשיא כוחו והשפעתו בשני העשורים האחרונים של המאה ה-19, תגובת נגד לריאליזם. מטרלינק היה כבן 30 כאשר השלים את פלאס ומליסנד, עד מהרה הפך המחזה לטקסט מכונן. הוא הותיר רושם אז על אנשי אומנות רבים, במיוחד מוזיקאים. לא פחות מארבעה מלחינים חשובים חיברו בהשראתו. קלוד דביסי, אופרה, ארנולד שנברג, פואמה סימפונית, גבריאל פורה וסיבליוס. פלאס ומליסנד היא דרמה פיוטית עדינה, הרקומה בעולם של ערפל וחלום, שבו המודע והבלתי מודע מתמזגים זה בזה. מילים ומעשים

יצירה בעבור התיאטרון השוודי באלסינקי, באמצעים דקים וחסכוניים, הוא מפליל לעטוף את המחזה של מטרלינק בעילה של מיסטורין, באופן קסום ומאפנט. הנה סרז' בודו מנצח על התזמורת הפילרמונית הצ'כית, סוויטה מתוך פלאס ומליסנד של סיבליוס.

מותה של מליסנד, הפרק העדין והמרגש כל כך שחותם את יצירתו של סיבליוס, פלאס ומליסנד, אופוס 46, בעקבות מחזהו של מוריס מטרלינק. סרז' בודו ניצח על התזמורת הפילרמונית הצ'כית. זהו, כאן גם ניפרד, זרקו ראשון מארבעה לכבודו של המלחין הפיני הדגול לציון 160 שנה להולדתו, ממני אורי מרקוס, מקווה שנהנתם, נשתמע שוב מחר. להתראות.

ערב טוב, שלום רב לכם. הערב אנחנו נשמע קטעים מתוך קונצרט שנערך בניו יורק ב-7 בדצמבר 1940. המנצח היה ארטורו טוסקניני, התזמורת, תזמורתו הסימפונית של ה-NBC. והמלחין שלו הוקדש הקונצרט היה סיבליוס. לאו דווקא אחד מן המלחינים שטוסקניני היה מזוהה איתם במיוחד. באמת, הקונצרט הזה היה די נדיר מבחינה רפרטוארית לגבי טוסקניני. ואיזה יופי של ביצוע. אנחנו נשמע מתוך אותו קונצרט את הסימפוניה השנייה ואת הפואמה הסימפונית ביתו של פויולה. הנה אם כן תחילה הסימפוניה השנייה ברי מז'ור אופוס 43 מאת סיבליוס, הסימפונית של ה-NBC, ארטורו טוסקניני, 1940.